а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною. Хіт FM.

0: якщо.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Тільки хіти.
1: Welcome to the Hotel California.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це взяти котика з притулку і собачку.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

takes. Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Щоб ви розуміли, у нас тут на ноутбуках є розклад нашого ефіру. Ну, типу, що зараз буде відбуватися, щоб ми орієнтувалися. І тут у мене написано «Стендап Роман Кабан». Це давай, Роман себе так прозвав?
4: Давай так, це не я писав, це не ти писала. Може, хтось ще в нас тут є майдуз.
5: Хто б це міг написати?
3: На М починається, Марина, на Арина закінчується.
4: Марина Мандарина, так. Да. Марина Маргарина, отак.
3: Ого. Пока.
1: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Стендап від Роми Мельника.
4: Аліно, ти вже десь, знаєш, як випускниця по цих підводках до стендапу. Ти вже на п'ятому курсі, ти вже все вмієш. Так, до стендапу. Якщо от людину створив Бог по своїй подобі, то цікаво, чи у Бога є алергія.
5: О.
4: Бо у мене є алергія, у мене є, але... Прикро те, що є прикольні алергії. Є прикольні алергії, які демонструють твій статус. І от люди ними хваляться. Ой, у мене алергія на лобстерів, я не можу їх їсти, бо починає все чесатись. У мене алергія на коней, не можу їздити верхи, бо сльозаться очі. У мене алергія на амброзію. І я не можу просто виходити на вулицю десь середини липня і до жовтня, бо пчихує так, що помилково сирену повітряної тривоги вмикають. А в Київ цифровий приходить сповіщення «Закривайте вікна, бо хмара пчихів від Романа Мельника рухається у бік столиці зі сторони Петропавлівської Борщагівки». І, ну, і якщо у тебе алергія на лобстери, то людині достатньо їх не їсти. Все, у тебе немає алергії. Я повинен повиривати гектари цього бур'яну. І вас колись хотіли побити просто за те, що вам 7 разів підряд казали «Будь здоровий», а ти чекаєш, а на 8 кажуть, щоб ти здох скільки можна вже. І ще... Не всі ліки допомагають від алергії, а якщо допомагають, то вони дорого коштують.
3: Mm-hmm.
4: І вночі, коли я лежу, то мене одночасно душить і алергія, і жаба. Бо 700 гривень за 5 таблеток, ну, то занадто є. Але я подумав, ну, Ром, що ти жалієшся? Це ще просто алергія на амброзію. Гірше, гірше. Може хіба бути алергія у чоловіків на пиво і солену рибку? О, для чого тоді жити?
5: Це тільки ті, хто дуже сильно нагрішили в попередньому житті.
3: Шановні алергіки, у кого алергія на амброзію, підняти наші прапори за нашого Романа Кабана! Слухай, ну в мене теж...
5: Соплівники.
3: Соплівники, так. У мене теж алергія на амброзію, і це жахливо. Тому у всіх, хто мучається зараз цей сезон, вам міцного
4: здоров'я. Ми з вами, ви не один. Ти не один, нас 52 мільйони...

0: розробу. Деталі на сумі.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
5: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Марина, ти розумієш? Ну це ж реально так. Так я... А ми навіть цього не помічаємо.
2: А я давно про це говорила.
1: День у день ми живемо. Ми як? Куди?
2: Вона ніби непомітна, ніби якісь дрібниці.
1: А це на наших плечах. Виходить. Це на наших плечах.
2: Так.
3: Я як людина не нова, але як чую, коли ви щось таке шукаєтесь, то вже щось треба когось отако обіляти брудом якимось, такими всякими помиями.
2: А не треба всіх чоловіків, всіх чоловіків, напевно.
1: А що, це ми не про чоловіків, ми про ваше ставлення. А ти знаєш, що таке mental load?
3: Це ментал, це психічне, лод, це щось, загрузка.
1: Загрузка, так і є. Це така, значить, ну, ми її не бачимо.
3: Ні-ні-ні, ти так впевнено хотіла, ти знаєш, а тепер вже
1: не
3: все
1: невидима
3: посипались.
1: Когнитивна та емоційна робота з планування, організації та контролю, яку людина тримає в голові для
2: Випусив?
1: Керування побутом, сім'єю чи робочими
2: Аліна
1: процесами.
2: Аліна бачив, як читає гарно.
3: І що не так?
1: Загалом, збоку здається, що жінки нічого не роблять, але їх мозок постійно зайнятий розрахунками та прогнозами. Наприклад, Марин, він спитає приклад.
2: Я дуже легко наприклад, можу тобі давай пояснити. Це коли ти кажеш, я б зробив, якби ти сказала, що зробить. Так що, тобі жінка? Вона твоя кохана, вона твій партнер, чи вона тобі менеджер, який має прописати ТЗ, тьотко, що
1: жінка
2: ти маєш зробити?
1: Жінка не менеджер!
3: Давайте
1: а
3: так.
1: А ти кажеш, от...
3: Дай мені сказати, я скажу. Ти кажеш, що? А от ти б зробив. А тепер згадайте всі жіночки, ви мої любі, улюблені. Як коли ваш чоловік проявляє якусь ініціативу, взяв, купив щось, привіз додому, ви такі... А куди ми вставимо цю тумбочку, вона не вписується в інтер'єр. Він сам це зробив. І тепер, о, ти не міг мене спитати. Тому ми і вас питаємо, щоб ви потім, ну, то не я
2: що
3: свій не розплискували.
2: Що має статися в чоловіка в житті, щоб він їхав додому і випадково заїхав, купив тумбочку?
1: І ще яка не вписується йому в інтер'єр. Ну, просто... А ви не можете дізнатися, який у нас інтер'єр вдома взагалі? Бо ви не мали стосунку до створення цього інтер'єру.
2: Є дуже простий цей, який ти ніколи не переплюнеш, тому що кожен чоловік, кожен, який би він, навіть мій ідеальний, прекрасний, якого я дуже сильно люблю.
3: Ну.
2: Все рівно, він не знає, де дома лежать всі речі.
3: Та бо
2: навіть
3: ви їх постійно
2: його
3: ставити не туди, куди треба.
2: Дійсно.
1: Не та туди, ви навіть куди не знаєте, куди треба їх ставити, щоб ми їх туди поставили.
3: На крісло, на бильця, для кого придумали?
1: А це взагалі-то безлад у домі. Я от нещодавно Денису кажу, Денис, зима буде важкова, кажу, треба станцію купити. Кажу, займись цим питанням, щоб я, ну, я не розумію цьому. Займись, будь ласка. Добре, на наступний день. А що ти хочеш?
3: Так,
1: а
3: правильно.
1: Яку ти хочеш? Якби я знала, яку я хочу, я б сама її купила.
3: Так, бо ти ж задачу, купи станцію. Так він може купити станцію, щоб тільки котел живила чи холодильник. Ти скажеш, Денис, а я хочу, щоб там фен підключити, щоб туди ще правила.
1: А він живеш зі мною.
2: Він не знає, що вона голову миє.
1: А?
3: Один правильно дядько говорив його, потім жінки, звісно, оце згноїли, що якщо ти когось любиш, то тобі не важливо, чи ти миєш посуд, чи ти готуєш їсти, бо ти любиш людину.
1: Та, а у нас всі аргументи, оце історія одна.
2: Одна історія про цього дядька.
1: Не кажи.
2: Мамочка, заберіть його вже.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 28 серпня, синоптики прогнозують сонячну погоду переважно на заході країни. На решті території має бути мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі пройдуть у центральних областях, подекуди на півдні, місцями на сході та у Криму. Термометри покажуть близько 21-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 24, на сході 24-26 тепла, на півдні до плюс 26 і у Криму максимум плюс 25. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю і день максимально до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марина, її стендап, воно як... пачка з чипсами. Бо ти їш і їш, і не можеш зупинитись, і не можеш зупинитись.
4: І кожна чипсинка, вона приправлена ще дуже.
3: Так, і вже там дивишся, а там вже на дні лишились одні крихти. І ти все одно, поки до кінця не доїм, не заспокоюсь. Поки до кінця не дослухаю, нікуди не піду.
4: Хорош.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Симоненко.
5: Нам всім треба навчитися бути такими стійкими і впевненими в собі, як пилюка, яка осідає назад ще до того, як ви вийшли з кімнати. Є дві константи в цьому житті, на всі випадки. Коли хтось родився, женився, хрестився, байдуже. Це значить, що я маю прибрати всю хату і треба варити холодець.
3: Mm.
5: Щоб в сім'ї нашій не відбувалося, два потерпілих – я і порося. В дитинстві я дуже сильно мріяла про суперсилу, як у Пайпер серіалу «Всі жінки-відьми». Пам'ятаєте, вона вміла зупиняти час. Я хотіла хоч раз в житті прибрати і заморозити кімнату, щоб більше нічого там не змінювалось. Головне просто, коли ти наводиш порядки, це не почати передивлятися вміст дальньої шухляди. Тому що тоді прибирання перетворюється на переміщення всякого мотлоху в більш непомітні місця. І ентузіазм при прибиранні, він же зникає саме тоді, коли ти вже сидиш у випускній сукні, яку дістала десь із закромів, і ти починаєш читати свій щоденник за 8 клас, де твоєю найбільшою проблемою в житті було те, що Артем на шкільній дискотеці не запросив тебе потанцювати, і мама знову заставила в суботу прибирати дома.
4: Було.
5: Коли я була маленька, я всім своїй сім'ї казала, що я виросту. І в мене буде повний дім прислуги. Я не буду нічого робити. Я виросла, так. Виявляється, не можна просто так взяти і жити в бразильському серіалі. Воно не виходить. А з прислуги дома тільки я для свого кота.
3: Я колись зайнявся питанням, бо мене теж дуже бісило, що ти прибираєш, витираєш пилюку, а вона знову є. Mm-hmm. І вікна закриті, і все. Ну, думаю, звідки? Я загуглив, там мені пише, більшість пилюки у вас в квартирі – це відмерла шкіра, яка відсипається. Я думаю, що 3 тонни шкіри, може, скільки воно цей?
4: Слухай, ну ти сипишся прямо.
3: Добре, що ти у нас не сипишся.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок»
1: на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені «Осокор Резіденс». Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук!
6: МРТ, КТ, рентген, без черг.
7: 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Шановні колеги, таке запитання. Хто продав літо бабі?
2: Не ясно, нічого. Що значить? А ти про бабине літо?
1: Ну.
2: А я тоді наступне питання. А чого нас знову ущемляють? Чого нема дідового літа? Бабине літо.
3: Бо баба діду не сказала, де те літо лежить.
1: О-о-о!
3: Ви ж самі нічого знайти не можете.
1: Можеш зараз кинути мікрофон в цей момент.
2: Щось ми надто рано почали говорити про бабине літо.
1: Здрасте, вже завтра бабине літо перше наступає.
2: Хто сказав?
3: Синоптики.
2: Де таке написано?
1: В інтернеті.
3: Укргідромедцентр.
2: Що значить перше бабине літо?
1: Перше, їх три. Традиційне молоде бабине літо за народними прикметами та традиціями.
2: Ті, хто в 20 років вийшли заміж.
3: Ні, в 16.
1: Починається якраз 28 серпня і триває до 11 вересня. Друге бабине літо на початку жовтня в нас, а третє наприкінці жовтня або на початку листопада.
3: Йой.
2: Як казала моя баба, літа бабі не треба рахувати.
1: Ні, загалом, що у вересні, вже ж вересень усьо, він вже тако в спинку дихає, знаєш, прохолодує. Обіцяють середньомісячну температуру в Україні в межах від 11 з плюсом до плюс 18. І це типу норм, бо це пишуть, що відповідає звичній кліматичній нормі.
3: Давайте будемо чесні, літо було трошки придуркувати. В липні була в нас така спека, що страшне, але червень він не допрацював.
2: Ну.
3: Червень був достатньо такий прохолодний.
2: Треба, щоб
3: то може і осінь не осінь буде, може вона теж буде тепліше. Тепер хай відпрацьовує оці дні.
2: А давайте, а що то є лише бабине літо? Давайте ще придумаємо декілька таких всяких літ.
3: Для родичів різних.
2: Для родичів різних.
1: До самого травня, щоб прям тепло було.
2: Осінь – це бабине літо. Зима – підліткове літо.
3: Чого?
2: Зранку сонце. Підлітки, вони ж такі, знаєш…
1: Мінливі.
2: Мінливі. Підліткове, значить, зима. Зранку сонце. В обід сніг, ввечері прищами обсипали. Будь ласка.
1: Так, а весною рані тоді це літо тітки, яка за кордону.
3: Так.
1: Ну, вітровочки привезли, якісь перші делікатесики.
2: Лавацу і оливкову олію. Кумове літо.
3: Це коли?
2: Це коли ти його чекаєш, воно все не приходить і нема.
1: Жінка не відпустила.
3: А ще є троюродне літо.
2: Це яке?
3: Троюродне літо – це взагалі немає, але декілька разів за все життя ти про нього згадуєш. Ну там на весілля запросить, мама каже, чи ще щось таке.
1: Ой, так. Ні, ну поки що, будемо насолоджуватися календарним літом, хоча сьогодні вийшло і таке, ну трошечки холоднувато, якщо чесно, на вулиці, але тим не менш нас лякають важкою зимою, але
3: ми лякані, так.
2: А, я думаю, ти скажеш, нас лякають важкою зимою, ще й осінь буде важка. Ні, насправді, хто не встиг літку там на сонечку нагрітись, не хвилюйтесь, буде оксамитовий сезон, там теж може і не встигнути.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Реклама. Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон-дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
0: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
0: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
4: Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ла-ла-ла-ла, хеппі ранку!
3: Хеппі ранку!
4: Як добре, Аліна, що ти в нашому колективі відповідаєш за бадьорість.
3: Да, хтось... Давай чесно, Аліні випав жереб відповідати сьогодні за бадьорість, тому що мені хотілося б бути бадьорим, але ось ці... цілодобові тривоги, які вчорашнього
4: вчора ж взагалі побили антирекорд. Ну, було 13 повітряних тривог за добу в столиці. До цього було 12, і це було 1 березня 22-го року.
2: 22-го року. І я навіть пам'ятаю так. Цей день.
3: Я вчора мав нещастя потрапити в центр Києва. Ну, ми всі їхали на подію. Там, де я не був, навігація не працює. Як мені було важко.
4: Але добре, що ти доїхав.
2: Добре, я теж заблукала. Мене таксіст десь висадив, каже, ну я не знаю, напевно тут.
4: Але я вам можу сказати, що в такі часи дуже важливо бути командою. От ми з нашим звукорежисером Нікіткою, ми команда. Він мене з лівого берега на правий привозить на роботу, а я його на цю роботу бужу зранку, щоб він не проспав.
3: Тому але, гуртом, слухайте, гуртом завжди простіше.
2: Холодно. Ну, прям холодно на вулиці. Це що таке? Вибачте, ще літо.
3: Я чуть-чуть навіть довше сьогодні виходив з дому, бо думаю, а чи ця куртка підходить під цю футболку? А підходить. Потім думаю, вона тепла, значить підходить.
1: Погода на Хіт FM.
4: Сьогодні в Україні пануватиме переважно суха та сонячна погода, без опадів. На півночі та на заході очікується малохмарне небо, температура повітря плюс 21, плюс 26. Проте на Закарпатті може розжарити до плюс 31. На півдні та в Криму на сході в центрі місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, проте буде спекотно, плюс 26, плюс 34. А у столиці прогнозують суху комфортну погоду, без опадів, температура повітря плюс 23, плюс 25.
3: А знаєте, кому не холодно?
2: Кому?
3: Лілі, бо вона в майці прийшла в студію новини розказувати. І вона, до речі, також і про погоду розкаже, і про те, що ви, швидше за все, пропустили зранку. Бо і я це пропустив.
2: Сніданок?
3: Ні, не сніданок. Зараз послухаєш новини, все, я дізнаєшся.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
5: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російський терор. Другу добу росіяни запускають шахеди по Києву та області. Є влучання у склади пошти. Пожежі важче гасити. Окупанти б'ють повторно. Жителів Свято-Петрівського просять зачинити вікна. Через задимлення на вулицю краще не виходити. Також вночі вибухи були в Одесі. Ворожі дрони досі у повітряному просторі в різних регіонах. Військові просять дбати про безпеку і йти в укриття. Тепер про ситуацію з потягами. Затримки потроху скорочуються. Через ворожі обстріли потяг Харків-Пшемисль прибуде запізненням на понад 11 годин, а Суми-Рахів на 10. Інформація про затримки на сайті УЗВЗ за стосунку залізниці. Також уважно слухайте оголошення на вокзалах. Зали очікування відкриті і безкоштовні, а в потягах залізничники роздають смачний і корисний перекус. Тепер про приємне. Росія палає. На аеродромі Енгельс вночі лунали вибухи. Також під атакою зранку опинився НПЗ у Ярославлі. Там масштабна пожежа. Що нам підготувала погода? Дощитиме, але не сильно на півдні. Сонячно буде на заході, там розігріє до плюс 27. В інших регіонах хмарно з проясненням і прохолодніше. А в перший день осені синоптики нам прогнозують спеку. І наостанок знову місячне затемнення спостерігали в Україні і Європі. Найкраще явище бачили від 4 до 6 ранку на Закарпатті і Львівщині. Це вдруге за рік люди споглядали місячне затемнення. Загалом 96% місячного диска опинились в земній тіні. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ой, ви, напевно, чуєте вже. Ну, по-перше, Ліля, дякую за новини. По-друге, в Києві знову пролунала повітряна тривога, тому, будь ласка, дбайте про свою безпеку.
2: І не лише в Києві, тому що в низку областей України так, теж так. Є зараз сигнал повітряної тривоги. Подбайте про себе, тим більше, що Hit FM можна слухати з укриття.
1: Ну, а ми збираємось, Алін, тобі гумові чоботи, треба тобі, Марино, панаму.
2: Трохи на пекло, але я не розумію нашу.
1: Ні, не на пекло, їдемо на Черкащину.
2: На Черкащину?
1: Так, на Черкащину. Валера все організував.
2: Чого?
1: Тому за декілька хвилин розкажу, збирайтесь. Давай, Марино, застягуй куртку, панаму, Аліна, чоботи, поїхали.
2: Нічого не поняла.
1: Свято сьогодні, такого не знати.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марина, що ти була в селі, була у мами, все зібрала? Все позбирала на городі, там, на полях?
4: Я в передачку зібрала все, що було в кухні, а решту то без мене.
3: Та як треба було? Ну, добре, що, напевно, мама все позбирала. Бо сьогодні, звичайно, я ж не просто так питаю, сьогодні свято. Обжинки! Аліна, ти знаєш, такі обжинки?
5: Я не знаю, що таке обжинки.
4: Не знаєш?
6: Боже, а що за пісня красива?
4: Давайте просто посадимо, послухаємо.
3: Це, напевно, обжинкова пісня якраз. Так. Обжинки – це велике свято для українських аграріїв, фермерів. Та для всіх українців завжди було, спокон віків. Тому що зібрати урожай, раділи, що зібрали урожай, раділи у цьому урожаї, і тому і святкували. Великі, колосальні свята влаштовували колись, навіть зараз влаштовують.
4: І зараз влаштовують, і колись влаштовували, але важливо трошки дотримуватися якихось меж в цих святкуваннях, бо я знаю історію від моєї знайомої про те, як один аграрій дуже сильно святкував. Так. Ну дуже. Ну мужчина пересвяткував трошки. Угу. А вийшло так, що він гроші зберігав в готівці. В готівці і в банках закопаних. А на радостях вирішив поділитися з присутніми і подарував їм бутлі з грошима, а зранку дзвонить, каже, все, мене обікрали.
6: А чому мене тоді не було? Слухайте, ну ми ж ведючі з вами, ми ж, ну, маємо досвід, корпоративи там всілякі.
4: Ти хочеш обжинки провести?
6: Ну, треба запропонувати якісь розваги на обжинкове свято.
3: А тоді обжинковий стендап. Де, ну? Бо зараз велика біль у багатьох фермерів, де було там, у кожного було таке, ти сієш зерно, обробляєш гербіцидами, потім збираєш урожай, думаєш, ох-ох-ох, зараз продам і Лексус куплю і дітям по квартирі, а тут через росню порти закриті і думаєш, хоч би тепер не в мінус піти, і от прийдеться жити з дітьми тепер на квартирі. Ті, що,
4: ну, це мав бути стендап, Рома.
3: Да,
4: тут
3: це реалії, це реалії зараз.
4: Наступного року сади сою.
3: Да, сою.
6: Але дійсно хочеться подякувати нашим аграріям, які попри все працюють і насправді роблять дуже велику справу. І ми читаємо про вас новини і завжди захоплюємося вашою роботою.
4: І в нас воно якось так заведено, що в нас немає недотичних до цієї сільськогосподарської діяльності. Тому що навіть ті, хто виросли в місті, все рівно хоч колись їздили до якоїсь бабусі, якщо не до рідної, то до двоюрідної. І трошечки щось мали справу з землею.
3: Кожну,
4: тому це у всіх свято.
3: Кожного є історія, де відправляли за петрушкою на грядку намикати, морквини. Він моркви приносив.
6: Слухайте, ну а чи зібрав вже врожай наш слухач, ми дізнаємося буквально за декілька хвилин, тому що будемо з вами грати в слова. Будемо загадувати вам слова, не вживаючи спільнокорневі, а ви будете відгадувати. Ну і щоб з нами пограти, напишіть нам фразу.
3: Аліна, не ходи по грядках.
6: Аліна, не ходи по грядках. 10 це вже чула.
4: Діставайте свої смартфони, пишіть нам на Viber, номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
8: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
7: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
9: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
12: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру, загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокорневі, а ви відгадуєте. Рома вже тако аж отак от зробив, тому що дзвонить на номера і трошки хтось не відповідає, хтось зайнятий, хтось ще щось.
2: А пан Роман, а ми зараз його от так трошки йому присоромимо. Пан Роман, який з айфоном на заставці, я його телефоную, вже другий день, а він трубки не бере спеціально. Ну так. Що це ж?
1: Я нагадую, хто ще хоче з нами пограти, 067-00-94-96-4. Пишіть нам на Viber. І поки в нас ще є черга, звісно, Рома тут намагається набрати, але тим не менш.
3: А погода в нас сьогодні, Алін, розкажи, яка?
1: Погода?
3: Да.
1: Така, знаєте, холодна, така неприятна, така вона якась дивна. Рома, нам пишуть в Viber ще. Так, можна ще скористатися нагодою, зателефонувати іншому слухачу, наприклад.

0: Є?
1: Зараз, да, зараз візьмуть слухавочку.
0: Щось таке, а знаєш, такий Є? Погляд хитрий у Роми в цей момент, знаєш, ніби він щось задумав таке дивне. Чи скаже, а хто буде загадувати вам слова? І вони такі, Рома, звісно.
1: Ну, що я можу сказати? В нас є відчуття, що сьогодні всі трошки поламалися, так?
0: Це, звісно. З тими тривогами, які в Києві. І зараз, насправді, тривога йде. І взагалі, що, Рома?
2: А, можливо, справді, слухачі наші зараз в укритті, тому вони не чують. Вимкнули. Це такі слухачі, які йдуть в укриття і вимикають звук, щоб не заважати іншим. Тому вже, напевно, пограємо з кимось в понеділок. Я розумію, Ліно, що ти сильно хотіла грати. Ну, давай тобі одне слово так загадаю.
0: Давай.
2: Так. Воно за нього може вкусити вовчик, якщо ти лягаєш спати.
0: Батьок.
2: Та б забудь, за що може вкусити вовчик. Але хай буде слово.
1: Але десь напрягся один Денис Алінин. Думає, що за вовчик її кусає по ночам.
2: Ні, це про вовка, це про сірого вовка. Добре, ми вже тоді пограємо наступного понеділка з кимось, тому пишіть нам і тримайте біля себе слухавку, бо всі, хто написали, або вимкнений телефон, або, ну, можливо, справді в укриттях люди, тому просто поганий сигнал. Ну, а ви нас можете продовжувати слухати із укриття, дбайте про безпеку.
1: 8.20. Хеппі ранку.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
4: Хіт ФМ.
3: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.UA.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
15: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Хіт FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
3: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
4: До початку навчального року 4 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
3: Партнер проєкту «Кайт».
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.

0: на Хіт FM.
1: Так, що вам сказати? Ми вчора трошечки тако давали гастроля.
2: Давай хвались, хвалитися.
1: Да, ми співали, ми розповідали стендапи. Ну, як ми, Марина і Рома розповідали.
3: А ти співала?
1: Да, а я співала. Ну, і загалом, як ми казали, вчора відбувся концерт на Шапку.
3: Попри все, мені б хотілося додати, тому що це, чесно, емоційно було дуже цікавий досвід, бо... 12 повітряних тривог. В моменті, поки був чек, ми бачили, як над нами, бо це був open space, пролітав шахет. Але все рівно, мало того, що люди прийшли, всі якось віддавалися, наче на повну, і всі намагалися...
2: Дуже з пригодами, потім всі добирались додому. Так. Марина одну зупинку не встигла доїхати на лівий берег, бо почалась тривога.
3: Знову, 13.
2: Я без навігатора.
1: Всі по друзям, так, ти куди їдеш, а ти на машині, а можеш мене підвезти?
2: Але там була мета зібрати кошти на кісткові імпланти для наших воїнів, поранених, захисників. І я думаю, ми з ним справились.
1: Соня Сотник дала звіт і сказала, що вчора ми зібрали 4 євро, 8 котобрилків і 101 314 гривень. Клас.
3: На Шапку відбувається, до речі, щочетверга. Ви завжди можете підтримати, можете подивитися на сторінці Соні Сотник. На Шапку можна теж загуглити. Це завжди благодійна подія з дуже важливою метою. І там збираються неймовірні люди. От ми пересвідчилися і вам теж рекомендуємо піти трошечки знайти отакої підтримки.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні в Україні пануватиме переважно суха і сонячна погода без опадів. На заході та на півночі очікується малохмарне небо, плюс 21, плюс 26 в день, а на Закарпатті може температура сягнути до плюс 31. Тоді як на сході, на півдні та у Криму, а також в центрі, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, проте буде тепло, плюс 26, плюс 34. У Києві сьогодні прогнозують суху комфортну погоду без опадів із температурою плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Марин, що святкуєш прямо так от?
4: Я твереза. Ну, якщо зараз в когось виникли якісь сумніви, я не розумію, до чого ти, що я святкую.
3: Ну, я просто дивлюся, ти сидиш, ганяєш оце мишку навколо іконки в ноутбуці.
4: Так.
3: Ну,
4: святкуєш. Я просто православна.
3: Сьогодні день гонок мишки навколо іконки. Ну, я думаю, що всі цим займалися.
5: Я думаю, що ти, Аліна, вже ті свята з пальця так висмоктує, що
3: це ж не я придумала.
4: Насправді, всі мої друзі, які працюють віддалено, час від часу собі дозволяють цей прикол. Ми їдемо кудись в подорож, вони такі: я не хочу брати цю відпустку на один день. Я краще відкрию ноут і буду час від часу там щось ворушити мишкою, щоб в програмі показувало, що я працюю. Так, воно показує, типу, що ти онлайн, що ти щось робиш. Ну там доцільно не можна прям передивитися, що саме ти робиш, але те, що ти працюєш, видимість складається.
3: Але ж, погодьтеся, в нас у всіх був оцей лайфхак, коли ми раніше завантажували гру на комп'ютер. І, типу, коли вона завантажується, тобі треба почекати, і ти починаєш оці, знаєш, рухи по робочому столу.
4: А, нібито це швидше.
3: Нібито це пришвидше.
5: Я коли в офісі працював недовго, і якщо заходило керівництво, ну, воно не бачило, що в мене, але бачиш, що я за ноутом сиджу, що я отак робив. Так, 5, 12. 17. Я ніби говорив, ніби я щось
4: просто
5: там дуже
4: цифри.
5: Щось там.
3: Причому Рома до сих пір так робить, хоча наша робота ніяк не пов'язана з цифрами.
4: Я колись так пройшла всю косинку. Будь-яку комбінацію, кажіть мені, я складу.
3: Ні, я просто роблю вигляд, я іноді можу вімкнути телеграм, щоб можна було писати, знаєш. І починаю там щось друкувати, і таке бла-бла-бла-бла.
4: А я думала, як ти швидко так оце
3: друкуєш. Так, я просто, в мене талант. Ром, ти часто робиш вигляд, що ти працюєш?
5: Вибач, Ліна, мені Олег пише мій сусід, я знаю зараз. Дуже важливо. Ми зараз про ФБР переписуємося.
3: Ого!
5: О, бачиш, як я легенько зробив. Що мені хтось важливий написав? Олег, наприклад, мій сусід.
4: Спробуйте згадати, як множить і ділить в стовпчик.
5: О,
4: і у вас буде настільки важливий вид. Ви будете виглядати, наче нещодавно... у вас така розумова діяльність відбувається.
3: Я намагалася порахувати, типу, витрату пального на кілометраж, типу, т.т. І я з Денисом, з чоловіком, ми їдемо.
5: Тобі
3: і
5: так починає, там намальовано.
3: І я починаю, типу, X дорівнює там 100, 100, ну це, знаєте, формулу ось цю. І така, ой, ні, все, коротше. Але дуже цікаво і ваші історії нам почути. Розкажіть нам, чим ви займаєтеся, коли потрібно вдавати, що ви працюєте.
4: Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Там ви побачите три гарячі клавіші: Viber, WhatsApp, Threads. Вони так по кольорам, як месенджери і підсвічені. Де вам зручніше, там і пишіть. А найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.
3: А от чи треба вдавати, що ви працюєте сьогодні, дізнаємося з гороскопу буквально за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.ЮА.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Значить, сьогодні всі відповідаємо на повідомлення і беремо слухавку навіть з незнайомих номерів, бо зірки нам обіцяють день приємних новин.
2: Вже зарплата прийде.
3: Овен.
2: Овне, ви можете несподівано дізнатися те, чого давно не могли з'ясувати. Також можливе спонтанне рішення змінити плани на найближчі дні. О, як я.
3: Телець.
4: Тельці, і ви, дівчата, ну згадуйте, бо тут дуже цікаво. У вашому оточенні відбудеться помітна зміна. Можливе знайомство, яке спочатку здавалося випадковим, але швидко стане важливим.
2: А тут, знаєте, що я скажу? Що зараз у тельців цікавий період. Ви спостерігаєте, тому що оточення у тельців в найближчий період буде змінюватися. І, можливо, взагалі друзів, ну, типу...
4: Не стане.
2: Ну,
4: через ваш характер.
2: Так, але новенькі прийдуть, тому будьте уважні.
3: Близнюки.
1: А вам близнюки можуть запропонувати іншу посаду, новий формат роботи або проєкт, який змусить переглянути плани на осінь.
2: Норм.
3: Рак.
2: Раки – те, що давно відкладалося, раптом отримає конкретну дату чи остаточне рішення. Може з'явитися привід побувати в місці, де ви давно не були. Париж.
4: Куди кіна гора?
2: Париж, куди кіна
4: Лев.
2: Гора?
4: Леви, на перший план вийде питання спільних грошей або майна. Можливі перегляди фінансових домовленостей чи рішення щодо великої покупки.
1: Ой, слухайте, леви, якщо у вас є і гроші, і майно, і планується велика покупка, то поговорити про це найменше з ваших проблем.
2: І рішення ви можете приймати. Прикольно.
3: Діва.
1: А для дів це один з найважливіших днів у питаннях стосунків. Може відбутися розмова про спільне майбутнє, переїзд, шлюб або навпаки про завершення історії, яка давно себе вичерпала.
3: Терези.
2: Ой, Рома і Терези, всі робочий графік або звичний ритм життя може різко змінитися. Вам можуть додати нові обов'язки або повідомити про зміни в команді.
4: Ну, я вже знаю, про що тут мова йде. Наступного тижня дитина йде в школі. Нові обов'язки – це домашні завдання. Тату, каштани, жолуді знайди.
1: А ви кажете, гороскоп – це жарти якісь?
3: Скорпіон.
4: Нове знайомство здатне швидко перерости в романтичний інтерес. А уже існуючих стосунках може з'явитись важлива спільна справа.
3: Стрілець.
1: Головні події відбуватимуться вдома у стрільців сьогодні. Можливий переїзд, ремонт, зміна житлових планів або важлива сімейна розмова. У мене ввечері буває оцей приступ того, що мені терміново треба зробити перестановку в квартирі. Потім чоловік приходить з роботи, і в нас важлива розмова.
4: А у вас замість дверей кухня.
3: Козиріг.
2: Козирожки, ймовірні новини про родичів, питання навчання або поїздки. Важлива інформація може прийти буквально в останній момент.
3: Водолій.
4: День змусить вас по-новому дивитись на власну цінність. Можлива розмова про оплату вашої роботи чи нове джерело доходу.
3: Риби.
1: А для риб це переломний день. Він може стати точкою, після якої ви вже не захочете повертатись до старого сценарію.
2: Ай, нормально, не треба нам нічого старого, хай новеньке приходить. І взагалі бажаємо вам вдалої п'ятниці. Це був гороскоп для всіх на сьогодні.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
3: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші. Та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від
4: 12.06.2017. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти. Хітова дюжина.
8: Хітова дюжина.
6: На Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті, Take Me There. Друге місце. Нікіта Кісільов, Вівтар. Перше місце. BTS, Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: ранок
1: на Хіт FM.
0: А зараз на правах реклами чарівна фабрика морозива Хрещатик працює без канікул.
2: А отже, улюблений пломбір, фруктові новинки, шоколадні фісташкові смаки та навіть смак улюбленого київського торту у вафельному ріжку вже чекають на вас.
3: Залишилось лише обрати, з якого почати. Порадуйте себе морозивом Хрещатик. Морозивий Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про те, як минула ніч по Харківщині росіяни били шахедами, одна людина загинула, двоє постраждали, серед них дитина. Наслідки ворожої атаки зараз ліквідовують на Київщині. Цілу ніч та ранок загарбники запускають шахеди. Загалом росіяни знищили два поштові склади на Київщині і Сумах. Клієнтам повернуть повну оголошену вартість пошкоджених відправлень. Під атакою дронів була Житомирщина, горіло приватне підприємство. Тепер інформація для водіїв. Хто їде Київщиною у напрямку Боярки, через російську атаку тимчасово обмежено рух. Така ж ситуація на вулицях Індустріальна і Чорновола у Свято-Петрівському. Людей просять планувати маршрут завчасно. У 19 областях маємо високий рівень пожежної небезпеки. За сухої і спекотної погоди невелике займання може швидко перетворитись на масштабну пожежу. Рятувальникам роботи з російськими обстрілами вистачає, людей просять не палити багаття і суху траву. І про врожай на Хмельниччині завершили збір ранніх зернових культур. Цьогоріч зібрали на 200 тисяч тонн більше, ніж торік. Загалом по країні найбільше намолотили пшениці. До слова, аграрії не лише працюють, а й дивують. На одному з пшеничних полів за допомогою техніки на фінал жнив створили масштабну мапу нашої держави. І наостанок три українські стрибунки у висоту увійшли до десятки найкращих у світі. Рейтинг очолює австралійка Нікола Оліс Лагерс, а наша Ярослава Магучих відстає від неї лише на 5 балів. Третя у світовому рейтингу Юлія Левченко, а українка Ірина Геращенко на 7-й позиції. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Дякуємо Лілі за новини. Все встигає, все готує, розказує, що би ми без неї робили. Що би ми... От Ліля
6: не
5: працює.
6: Знали.
5: Ліля працює. Бо ми деколи...
6: Вона не вдає, що працює, вдає. На відміну від багатьох.
5: Так.
6: Ми сьогодні вас якраз і запитували, чим ви займаєтесь, коли потрібно вдавати, що ви працюєте.
7: Написав нам Павло, і тут, чесно кажучи, я зараз буду читати, а ви будете мені допомагати.
5: Давай.
7: Доброго ранку, колись я давно працював на
5: скринній
7: компанії.
5: Доброго ранку, це звертання, Павло, пише, так.
7: А працював налаштувальником, налаштувальник-оператор скло-формуючої машини. І коли на лінки було...
5: Ліньки.
7: Може, хтось за мене прочитає? Не бажаєте?
5: Давай.
7: Давай,
5: Рома. Ти пропустила, де Павло працював? На Мерефянській скляній компанії.
7: Так.
5: Це Мерефа, здається мені, на Харківщині. Так. Павло, от, працював налаштувальником, каже, коли було ліньки працювати, ми брали з печі, піч,
7: так.
5: Знаєш, де випікають колачики, а там скло пекли, цинк,
7: ага.
5: Бо піч не може спати нормально, вона п'є цинк на ніч, ну, коротше, брали цинк і кидали її до шнеку. І тиждень лінія стояла, поки слюсарі ремонтують. Це відлинювання і нам, і слюсарям. Отак от.
7: Ні,
5: так
7: ну
5: що,
7: це...
5: якщо ви вдома пам'ятаєте...
7: Павло, це дуже нісиво. Це дуже нісиво.
5: Якщо вдома колись у вас не було якоїсь скляночки, не вистачало, знайте, це тоді Павло не доробив.
7: Слухайте, насправді дуже цікава історія. Ви нам теж пишіть, чим ви займаєтеся, коли потрібно вдавати, що ви працюєте. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячих клавіші, WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, там і пишіть, а ми тут в ефірі зачитаємо.
6: А за декілька хвилин я вам розповім про новий етап свого дорослішання. Стендап – це дуже відвертий жанр. Розкажу вам, як я стала жінкою.
5: Опа!
7: Ого!
2: Нарешті! Хеппі ранок!
4: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ой, ви знаєте прикол?
3: Ні, розкажи.
2: От з Мариною спілкуєшся, сидиш, і щось з нею питаєш, вона каже, не розкажу. Ну така вона, ну приховує вона все. А потім в стендапі, як я стала жінкою. Просто тримайте, тримайте вам таку інформацію. І нам, друзям Марини, доводиться слухати її стендапи для того, щоб дізнатися, з ким ми дружимо.
4: Тобто ж вона для друзів не розкаже, а для всіх, будь ласка.
3: Будь ласка.
5: Тільки за гроші.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап. Від Марини Симоненко.
5: Не знаю, чи ви помічали, але зараз дійсно вам стендап буде розповідати жінка. Бо я до недавнього часу цього не помічала. Ну, ще буквально нещодавно я була дівчина, дівчинка, в гіршому випадку, дівчинка. Жінка, я стала в маршрутці на Житомир.
2: О!
5: Я їхала в Житомир, я не встигла повечеряти і вирішила ризикнути. Взяла я, значить, біляш на автостанції. Йдемо ми разом з біляшом, все в нас добре. І тут чую зі спини, жінка, з їдою в маршрутку не можна. Ми з біляшом роззирнулись по сторонам, дивимося, нікого поруч немає. Ну, виходить, що тоді жінка – це я, значить, це до мене. А як я можу бути жінкою, якщо на мені труси з Мікі Маусом? Я просто наступного разу їх поверх штанів одягну, щоб ні в кого питань не виникало. Це була дуже невдала поїздка. В тій самій злощасній поїздці я допустила фатальну помилку, я забула навушники, а пані, яка їхала поруч зі мною, вона забула свою совість. За 2 години дороги вона подзвонила своєму чоловіку десь, ну, 12 мільярдів разів, приблизно. І з контексту розмови я зрозуміла, що вона лишила його вдома самого довше, ніж на 2 години. І вона постійно йому повторювала одну й ту саму фразу. Вона йому дзвонила і казала, Володя, Володя, ти мені слово дав. Володя, я на тебе надіюсь. І чесне слово, я всю поїздку трималась тільки на тому, що я весь час уявляла, що вона телефонує на гарячу лінію президенту. Це той Володя, на якого ми всі дуже надіялися.
2: Мари, ну гостро, політично, сатирично.
4: Я завис на фразі «Женщиною стала в маршрутці на Житомир».
5: Да.
4: Це, знаєш, коли прийде осінь, я люблю дивитися такі фільми, які такі цікаві, після яких такі, а що воно було? От я би такий фільм якраз трошки артхаусний глянув з такою назвою.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: В наші часи такого не було.
2: А що ти... Стара? В які часи?
5: Мудра. Просто, ну, все міняється. Ти подивись, все міняється.
2: А що міняється?
5: Ну, як це? Все, дуже багато змін. Постійно зміни.
4: Я от на вас дивлюсь кожен раз і не розумію, про що взагалі мова. Марин, про що мова взагалі?
5: Про те, що все міняється. Що непонятно?
4: Треба про це поговорити.
5: Треба поговорити, бо скільки вона терпіти ці зміни?
2: Вона після стендапу якась, да, дивна стає.
4: Є.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.

0: красі, стріт-біт від KFC.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
8: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Каже, ланчбокс мені купи. Ланчбокс. А я кажу, а якщо ми судочок назвемо ланчбокс?
2: А що зі старим сталося?
1: А з ланчбокса смачніше їсти. Дитина в школу, каже, ланчбокс за 280 гривень. Каже, та ти нічого не їш і так.
2: Правильно. Так, а в кульочку бутерброд
3: які йому, як які кульочки, які бутерброди? В тебе малий в тренді, Ілля молодець. Тому що шкільний список покупок тепер охоплює весь день дитини.
2: Боже.
3: Тобто зошити та рюкзаки – це обов'язково, ні, але на цьому не закінчується підготовка. Для перекусу купують ланчбокси, пляшки для води, для занять удома стіл, крісло, лампу, для роботи з технікою, навушники, павербанки – це все теж входить
1: а
3: в обов'язковий
1: список. А що, стіл той, який стоїть на кухні, поки мама готує їсти, ти там робиш уроки вже все? Не котів?
2: А губозакаточну машину не продають всі ці.
1: Тобі легко говорити, Марино. Дітей немає такого, даєш поради, що кому купляти. Дивись,
3: це не я даю поради, це рекомендації загальні, що потрібно мати.
2: Слухайте, я пам'ятаю, от зараз в тренді ланчбокси, да?
3: Так.
2: У нас в тренді був оцей рюкзак на одне плече.
3: А потім сколіоз.
2: Але я пам'ятаю, мама купила, боже, яка була модна.
3: Сама модна була. Але, Рома, можеш поки що з ланчбоксом не поспішати, тому що з цього року учні з 1 по 11 клас зможуть отримати безкоштовне гаряче харчування в школі.
1: О, оце мені цікаво, бо він безкоштовно отримав харчування в дитячому
3: так
1: садочку і нічого не їв. Я приходжу, кажуть, будете тут сирну запіканку доїдати? Я кажу, буду. Я тепер буду по три рази в школу навідуватись на день.
3: Але не тільки для дітей новини, є й для педагогів. Теж приємна новина. Запланували збільшення заробітної плати на 20%.
2: Це приємна новина.
3: Давно треба було. Так,
2: треба було.
3: А ще новий підхід до оцінювання.
1: Це який?
3: Відтепер відкритий доступ до оцінок скасують.
1: Ага.
3: Результати навчання бачитимуть лише учень, його батьки та вчителі. Тобто не буде такого, як у нас, коли там встали, оголосили всім.
1: Все.

0: як Каті 12, у нас,
1: а тобі 7.
0: Та, це як у нас, коли приходили перевіряти на педикульоз, перевіряли і потім просили вийти одну дитину, і всі розуміли, кого. А так це ж все було анонімно.
1: Це кошмар.
0: Я пам'ятаю систему оцінювання. Я в 5 класі був, коли з 5-бальної на 12-бальну систему перейшли.
1: Яке ти старе, Ромо.
0: Неважливо. І саме класне те, що було, перейшло на 12-бальну, і мама не орієнтувалась. І в мене всі бали, то було 4 з мінусом. 6 балів, то 4 з мінусом. Та 8 точно. І все, 4 з мінусом.
2: Все, що в нас змінювалося в школі, це вчителя музики. В нас якесь прокляття з ними
1: чого?
2: Було. Вони не затримувалися більше, ніж на місяць. Ми навіть приходили на музику і такі, ну, що ти?
0: Зараз такі зміни в школах кардинальні. В мене в 7 класі єдина зміна була, коли у нас однокласник прийшов, в нього вже вуса виросли. Один на всю школу.
1: Не лише в школі, ще й дошкільня теж стосуються зміни. Відтепер вивчення англійської в дитячих садочках стане обов'язковим для дітей віком 5-6 років.
0: Great. Oh, it's okay.
2: Unbelievable.
1: Вам теж варто сходити туди.
0: Та це класно, це вивчить нормально. Англійська мова – це very good.
1: Взагалі це дуже добре, що в нас відбуваються такі зміни, тому що, ну, що ми пам'ятаємо з школи, що мінялось, Ром?
0: Що ми пам'ятаємо? Ми пам'ятаємо, що зміна була одна. Хоба дівчата такі прийшли літом, уже груди виросли, ми такі, о, оце зміни. І вусати однокласник.
2: Блін,
0: зміни,
2: я, які були у мене. Я не попала в ці зміни, на жаль.
1: Вам ще дошкільнят англійську повчить. 9.21. Хеппі ранку.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: Хочеш?
1: Мамо, я знову чхаю.
2: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
1: А якщо свербіш або кропив'янка?
2: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє
4: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: Black Roger.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
14: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: На Хіт FM.
1: Є два нагальних питання. По-перше, так. В нас попереду вихідні. А так. По-друге, в нас попереду 1 вересня.
2: Так, відповідь на два твої питання так.
3: Це правильно.
1: Дивіться, і я подумала, що всім цікаво, що, яка погода буде на вихідних.
2: Звичайно.
1: І яка ж погода буде на 1 вересня, бо що його вдягати?
2: На моє 1 вересня, коли я йшла в школу, був такий ливень, що у нас в спортзалі була лінійка урочиста.
3: Один раз.
1: А воно завжди так.
3: Ні, два рази було.
2: Але всі казали, що коли отако дощ іде, це як на весіллі, то до грошей. Дуже багаті всі будете.
1: Тож, розповідаю. На вихідних в нас без опадів все. Очікується тепла погода. В принципі, плюс 23, плюс 29, залежно від регіону України. На півдні, звісно, буде тепліше. А ось 1 вересня вже почнуть проходити окремі атмосферні фронти. Тому з'являються
3: сльози.
1: Передумови для локальних дощів та опадів. Будуть
3: опади.
1: Дощі.
3: Сльози цих однокласників і дітей будуть. Бо вже ніхто не хоче до школи йти, вставати зранку,
1: хоча,
3: затори.
1: Хоча донька нашого колеги вчора прийшла і каже, я хочу на 1 вересня, я вже хочу до школи.
3: Це
2: можливо, вона
3: клас.
2: Купила щось, в третій щось нове, модне, хоче піти всім показати, а 2 вересня може вже і не захоче.
3: В третій клас я теж рвався до школи.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Але спершу про погоду сьогодні. А сьогодні в нас що, п'ятниця? Ми замало про це говоримо. Сьогодні в п'ятницю в Україні пануватиме переважно суха та сонячна погода без опадів. На заході та на півночі очікується малохмарне небо, температура повітря плюс 21, плюс 26. Тоді як на сході, на півдні та в Криму і в центрі місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, але буде все ще спекотно. Плюс 26, плюс 34. У столиці прогнозують суху комфортну погоду без опадів, температура плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт-ФМ.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: А що? Ану, де цей атмосфера, настрій?
2: Що,
3: Алін?
1: Ну що ти?
3: Це вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Як виявилося, маловідомий факт, ми неправильно робимо гей-гей. Але правильні факти згадає нам наша продюсерка Олена Зінченко. Ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
4: У стародавньому Єгипті та Месопотамії робітникам, які будували храми і піраміди, щодня, як частину оплати праці, видавали певну кількість...
3: М'яса. Месопотамія. Месопотамія.
2: Ні, рукостискань. Ну, типу... Молодець! Ага. І такий по плечу. Ну,
1: дивіться,
2: дякую.
1: Якщо...
3: 5 лайкосів. Давай.
1: Якщо потамія, то крінж.
3: Потамія?
1: Ну, да?
3: Потапія, да? Крінж.
2: Потапія, да, це крінж.
3: Так, ну щось видав... Депозити. Це як це називається? Від забудовника. Знаєш, вони будували щось таке. А колись ваші внуки тут будуть жити. Будете мати 20 квадратів. А ну, ні, добре. Щось видавали. Крокодилів, може, видавали.
2: Крокодилів?
3: Домашні
2: крокодилі.
3: Сумочку з крокодилами. Ні, просто живих. Це ж якісь такі, як тваринки були домашні. І вони видавали крокодилів. Або це ж Єгипет. Вони видавали магнітки на холодильник. Холодильників ще не придумали, а магнітки були.
2: І браслетик на all-inclusive.
1: Да. І кішечка ось ця статуетка. Ну, ладно.
2: І сфінкс.
4: У стародавньому Єгипті та Месопотамії робітникам, які будували храми і піраміди, щодня як частину оплати праці видавали певну кількість пива.
3: Певну кількість.
2: По суті, нічого не змінилося.
1: Вони треба такі... підкинути ідейку і нашому керівництву.
3: Без пивка нема ривка. Дали їм пивка, тітки. Опа! Фундамент залили.
4: На спині колорадського жука є...
1: Якась вонючка. Ну, він ж такий.
3: Татуювання написано «My rules, my life, my rules». Моє життя, мої правила.
2: Сльози дитини, які сказали, поки всіх не позбираєш, на річку не підеш.
3: Або, ні, я все-таки, що там татуювання, там є оці крила. Крила, він же ж відкриває свої крила, а під тими крилами ще в нього на попереку набиті інші
2: метелик.
3: Крила. Метела. І іерогліф індійський такий.
2: І знак безкінечності.
3: І знак безкінечності. Він може безкінечно їсти картоплю, молоду, стару і навіть потім баклажани.
1: Це набагато простіше. На спині у нього є хребет.
2: Окей.
3: На спині хребет.
4: На спині колорадського жука є рівно 10 чорних смуг, через що його наукова назва означає «десятисмугий».
1: Блін, прикиньте,
2: я перерахую.
1: Прикиньте маленьким жучкам, які, ну, типу, залазять на спинку до колорадського. Ну, типу, там чорних смуг, скільки в житті в них багато, вони поки перейдуть.
3: Або коли один жук залізає на іншого, він не може пересікати оці 10 смуг, бо це буде 5, штраф 5 разів сильніший. Бо дві смуги не можна. Угу.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: Все. Будемо заробляти на повітрі.
2: Ти вже на кальянах якось прогоріла?
1: Ой, а, Марина, я просто угольки неправильно запалила. Це так. Інше. Я знаю, на чому і як заробити, щоб не прогоріти.
2: Без вкладень, без депозитів.
3: Останній раз, коли я таке чув, я знаю, як заробити, щоб не прогоріти. Знаєте, що я зробив?
2: Прогорів.
0: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua. Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А чули, що з Каті з третього поверху?
4: Що там?
3: Ну, 100 гривень.
4: 100 гривень з Катю сталося, Алін, що?
3: Ні, ну дайте мені 100 гривень, я вам розкажу, що з Катю з третього поверху. Так, мені
5: давати 100 гривень.
3: Так я роблю бізнес.
5: Так роби, чому?
4: Жінка, пояснись.
3: А, жінка з Колумбії придумала бізнес, як заробляти на плітках. Вона спостерігає за сусідами і продає цю інформацію зацікавленим людям. Я подумала, ну, шикарно!
4: Ні, у нас правда стільки пліток в країні, що можна цілу імперію побудувати на цьому.
5: Ну,
4: прикольно.
5: Так давай ми якось теж монетизуємо. Це, дивись, от холостяка знімають.
3: Ну.
5: От, злити переможницю можна вже завчасно. Я вже знаю, хто. От даєте 10 тисяч гривень, я вам тако кажу, хто переміг.
4: 10 тисяч?
5: Давай 5, Марина, давай 5, будь
4: не
5: ласка.
4: Не цікаво.
5: Давай 3.
4: Ні, дивись, от хто серед ваших знайомих знімає квартиру у Гордона?
3: О, ну тут якраз на 5 і витягне.
4: Ну,
3: так.
4: Хорош.
5: Гарна плітка. А хто стоїть за Федоровим?
3: Охоронці.
4: Аліна, спочатку ти має заплатити, потім розповідати.
3: Все, давайте ще.
4: Схема
5: давай
4: інша.
5: Ще плітки. От ця мене завжди цікавила. Ви бачили, як там Зеленський зустрічається з Макроном.
3: Ну.
5: Так? І вони щось один одному тако притуляються, і щось йому там говорять.
3: Ну.
5: От мені завжди було цікаво. Про що вони говорять? Якою мовою?
4: Давай 150.
5: Що, 150? То мало 150? Що?
4: В євро.
5: А, 150 євро за плітку.
3: Угу. Ну. А у люди чоловік гулящий.
4: З ким?
3: Да. От Ерсі напряглись, бачите?
4: І всі люди, і чоловіки,
3: і люди,
4: і сусіди.
3: А, люди ти мав.
4: І Людмили, і людини.
5: Ой, ми такий народ, що пліткувати будемо завжди. І навіть, ну що, хочете заробляти – заробляйте. Але, як казав гетьманцю, відкривайте ФОП третьої групи, бо потім будете ще й податки за це платити. Буде, це буде як з OnlyFans. Зрозуміло?
4: Податок на плітку. 9.50, хеппі ранку.
1: Ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Я хочу пестить кожен шовчий.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: Творозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Hit FM. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
0: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
1: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво-каштан, солодка форма «Ескімо».

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Читаючи соцмережі, вже давно всі помітили, що з приводу Укрзалізниці і там, знаєш, проблем, які виникають і так далі, люди розділилися на два табори. Хтось каже, що Боже, я так люблю, коли їдуть тваринки зі мною разом у купе. А хтось каже, ні, ви що, що це таке, чому я не знав, що тут буде тваринка. Так от, Укрзалізниця почула і призначатиме, тепер позначатиме місця пасажирів із тваринками. Коли ви купуєте у застосунку квиток, ви зможете побачити там лапку.
3: Лапочку.
2: Це означає, що
4: я все ще за те, що Укрзалізниці даю ще одну ідею додати купе, де будуть позначати, що люди хроплять одразу, щоб чи не хроплять.
3: А як би ти це зробив? Яку позначку?
4: Ну, ти, якщо ти хропиш, ти береш квиток і даєш позначку. Я хроплю. І у вас хропляще купе.
3: Ні, ну типу собачка – це лапка, а тут що буде?
2: Ну, ці, як смайлик, знаєш,
4: прищепка на ніс. Така.
3: Прищепка на ніс. Так, але, ну, на жаль, все рівно хочу нагадати, що з дуже великою затримкою сьогодні йдуть потяги Укрзалізниці. Якщо ви плануєте подорож, перевірте наперед, бо деякі рейси затримуються до 10 годин і не треба наїжджати на Укрзалізницю, жалітися, тому що завжди пам'ятайте, що ви не росіяни.
1: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні пануватиме переважно суха та сонячна погода. На заході та на півночі у нас очікується малохмарне небо, температура повітря плюс 21, плюс 26, тоді як на сході, на півдні та в Криму, а ще в центрі, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, але температура все ще залишиться такою літньою, плюс 26, плюс 34. У столиці прогнозують суху комфортну погоду, без опадів, температура повітря сьогодні плюс 23, плюс 25.
1: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Росіяни продовжують тероризувати країну. У Запоріжжі вранці влучили по торговому центрі, щонайменше четверо постраждалих. Другу добу поспіль ворог б'є по Київщині. Пошкоджено 14 складів, 16 приватних домівок, багатоквартирні будинки та машини. Нині є пошкодження у 5 районах області. На щастя, всі люди цілі. Окупанти завдали 13 повторних ударів по Київщині. Тим часом у центрі протидії дезінформації пояснюють, ворог протягом дня запускає дрібну кількість реактивних дронів, аби паралізувати міста. Так хочуть виснажити ППО і психологічно тиснуть на людей. Українські військові готують відповідь на ці атаки. Тепер про шану. Завтра у День пам'яті захисників і захисниць України відбудеться загальнонаціональна акція «Стіл пам'яті». У кав'ярнях, ресторанах, закладах освіти стоятиме один пустий стіл, на якому буде свічка, соняхи, фото полеглих і спеціальна інформаційна табличка. Організатори просять бізнес долучитися до акції. І про турботу про себе. Найближчі дні очікуємо магнітні бурі. Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль. Медики рекомендують більше гуляти на свіжому повітрі, їсти легку їжу і, головне, не стресувати. І на сам кінець, по всьому світу і всі разом люди читають комікси. Міжнародний день читання коміксів сьогодні. Пропонують не ховати збірки вдома, а взяти їх із собою в парк, кав'ярню чи транспорт. Дату обрали не випадково. 28 серпня народився легендарний американський художник Джек Кірбі. Його називали королем коміксів. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Лілі за новини. Ліля от працьовита. І я вже навіть їй написав те, що питає наших слухачів. Що ми питаємо сьогодні слухачів?
2: Чим ви займаєтесь, коли потрібно вдавати, що ви працюєте?
1: І знаєте, що Ліля написала? Відкриваю вордівський документ, кидаю туди лівий текст, а паралельно в телефоні шукаю квитки на море. А Ліля, вона така, вона весною була на морі. Я думаю, нічого собі. От, але й працює, але й працює.
2: Ну, до речі, наші слухачі нам теж трошечки написали. Сергій написав: «Хеппі ранку, саме цікаве в роботі – це відповідати на питання, що ти робиш. Людині, яка на цьому зовсім не розуміється, плетеш, що встигнеш вигадати».
3: Нормальний план. Євген ще нам написав: колись давно, працюючи слюсарем на залізниці, було достатньо зранку запачкати руки в мастилі, провести рукою по обличчю і все. Ти вже виглядаєш як працююча людина. Якщо ще й тверезий, то взагалі ти топ у начальстві.
1: Ой, Сергію, я тут з вами не погоджуюсь, бо я працював на залізниці, і показник того, що я був завжди тверезий і ще не ходив на перекури, додавало мені трошки більше роботи, ніж всім іншим.
2: Ой, Боже, чим ви займаєтесь, коли потрібно вдавати, що працюєте? Напишіть нам, заходьте на сайт HitFM. Є з мобільного, побачите три гарячі клавіші: WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, пишіть, а ми зачитаємо в ефірі.
1: Ну, а за декілька хвилин буде стендап. Не все ми в житті вміємо обирати так, як треба. Про це і поговоримо.
3: Кавун вибирав.
1: І кавун вибирав. Якщо ви чуєте, в Києві зараз знову лунає сирена, повітряна тривога, тому йдіть в укриття.
3: Подбайте,
1: там вже і послухаємо стендап з укриття. І ми туди пішли.
0: Хеппі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Другий день поспіль у нас включення з документу, в якому ми пишемо наш ефір. Вчора було підписано стендап Роман Кабан. Як ви думаєте, що сьогодні? Стендап Роман Кардіган.
3: Похолодало.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
4: Роман Кардіган. Клас.
2: Є коргі Пембрака, є кардіган.
4: Добре, дякую. Теж важливий інформ. Не знаю, що важливіше з цього. Знаєте, задумався, що от як ми обираємо кавун, дуже схоже на те, як ми обираємо собі пару в житті. От згадайте своїх перших. Це ж по-любому якась от фігня була, правильно? Ну, я про партнерів, бо це ж ми як обираємо? Так і як перший кавун. Ми беремо, він не солодкий, він ще не зрілий, або не дає вам розвиватися як лічність. От, ну, отак воно буває. І кавун також треба перше, що потискати, постукати трохи, зрозуміти, чи там всередині не порожньо. Між хлопчиком і дівчинкою обираєш. Ну, так.
2: Притись подивитися далі трошки,
4: так,
2: може
4: треба,
2: вигідніше.
4: Треба, ну, попитати у людей, хто де бере, де краще. От. І тільки з роками усвідомлюєш, що кавун треба обрати не за те, який він красивий і блистить на сонці, щоб кінчик був спілий і стукався нормально. Ну, і перші шматочки кавуна – це як перші місці стосунків. Спочатку ми акуратно несемо додому, миємо у ванні чи в тазіку, потім акуратно ми його тако надрізаємо. Перші шматки, вони завжди солодкі, як і перші місяці стосунків. Все. А потім десь доходимо до половини, вже наситились так достатньо по горло і ложкою в той кавун тако тадумп! Дирку якусь там виколупали, вже туди якісь окурки починаємо кидати, банку від кільки туди кинули. Кого є ніж, вирізав такі дирки, очі зробив, маску черепашки-ніндзя дитині, от і носи сюди.
2: Який ти
3: жорстокий.
2: Жорстокий по відношенню до кавуна.
3: Ти зробив з того кавуна, ну я не знаю, Хеллоуін якийсь.
4: А що, а то ж курка, що з ним ще робити?
2: Курка?
4: Ставити його в сервант чи що, Марин?
2: Я загубила сенс цієї розмови.
3: Це шкірка так називається,
4: ну,
3: так?
4: Шкірка від кавуна. Ну, о, кавун.
2: А,
4: ти...
2: я думала, курка, звідки тут курка?
4: Шкурка.
2: А, шкурка.
4: Шкірка, шкурка, чергування і у. Ну.
3: Роман Кардіган.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Золотова осінь розпустила коси.
3: Don't push the horses, як казав класик, Алінка, ще літо.
2: Ну, ще
3: рано,
2: літо, але...
3: рано.
2: Слухай, знати, яка осінь буде, це цікаво вже. Розумієш?
3: Ні, не хочу.
2: Ну,
3: а там щось добре?
2: Ну, є трошки прогнозу.
3: Ну, тільки якщо добрий прогноз.
2: Гороскоп, яка класна подія станеться у вас в житті цієї осені? За декілька хвилин.
3: Може, мене колеги почнуть слухати.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Здати.
5: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук. І я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
6: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джимі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
7: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: От хочеться приємних подій, от скажіть. От
2: завжди, звичайно.
1: Да, тому ми вирішили піти далі, звернулися до зірок і спитали, яка приємна подія станеться в житті кожного знаку зодіака восени.
2: О, клас, це мені подобається. Давайте поїхали. Овни, ви цієї осені отримаєте цікаву пропозицію. Вона може стосуватися роботи, грошей або справи, яку не дуже давно хотіли спробувати.
3: Тельці, дівчата, ви є щось таке, що хочете давно купити собі?
2: Завжди.
3: Будь ласка, нарешті придбайте річ, на яку давно задивлялися, і не пошкодуєте про витрачені гроші.
1: Ой, подобається.
2: Я думаю, що це буде екофло.
1: У близнюків нове знайомство. У вашому житті з'явиться людина, з якою буде легко говорити годинами.
3: У вас з'явиться свій особистий консультант, який буде вам телефонувати.
2: Може, хтось до психолога запишеться.
3: Може.
2: Рак. Приємна новина від рідних на вас чекає. Подія, яка змусить усміхнутися та відчути, що все поступово складатиметься добре.
3: Не приїжджай копати цього року картоплю. Це такі рідні можуть написати. Леви, момент, коли вами будуть пишатися. Ваші зусилля помітять і нарешті дадуть вам те визнання, якого ви так сильно чекали.
1: Ну, леви зараз такі, та! Діва, справа, яка довго не вирішувалася, нарешті зрушить з місця. Те, що місяцями стояло на паузі, несподівано почне рухатися вже цієї осені.
2: Ромка.
3: Ну.
2: І всі терези.
3: Так.
2: А в тебе така осінь дуже цікава буде, тому що романтичний вечір на тебе чекає.
1: Диви на нього.
2: Побачення, несподіваний комплімент або зустріч, після якої ще довго буде гарний настрій.
3: Я згадав, я хочу до стоматолога піти цієї осені. Хто там буде компліментів? Які у вас пломби? Скорпіони? Несподівані гроші. Напевно, стоматолог мій буде скорпіон. Повернення боргу, премія, подарунок або інший приємний фінансовий бонус.
1: Хочу бути скорпіоном. Стрільці, у вас спонтанна поїздка вас чекає. Осінь подарує можливість кудись вирватися, і саме ця поїздка запам'ятається надовго.
2: І поки стрільці відпочиватимуть, козероги отримують кар'єрний прорив, нове завдання, підвищення або можливість, яка покаже, ви не даремно старалися так сильно.
3: Водолії, здійсниться якесь маленьке бажання. Те, про що ви давно думали, раптом станеться майже без ваших зусиль.
1: Ну, подобається. Мене мама водолій. Треба спитати, що вона там собі назагадувала. Риби, повернення людини з минулого. Несподівана зустріч або повідомлення подарує сильні емоції, змусить згадувати.

0: дати приємні моменти. Сподіваюся, людина з минулого приємна.
1: Та я думаю, що так. Це ж в те, що станеться приємного цієї осені. А загалом дуже багато від нас залежить і від нашого ставлення. Щоб не відбувалося, ви можете, ну, як є ж це відома фраза, ви не завжди можете змінити ситуацію, але ви можете змінити своє ставлення до неї.
2: Кожна осінь приходить для того, щоб щось змінили ви собі на краще. І ця осінь не виключення.
1: Може, нарешті й курточку нормальну куплю?
2: Може.
3: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils – цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Реклама.
12: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
14: Партнер проєкту «Кайт» та Хіт FM представляють зворотній відлік до 1 вересня.
15: До початку навчального року 4 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
14: Партнер проєкту «Кайт».
15: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють.

0: на Хіт FM.
1: Щойно грала Аліна Гросу. Ні, вона значить, не співала. Не,
2: якщо грала, то Аліна Грасу. Гра.
1: Ні, не співала і грала
3: пісня. Пісня «Мій рай», та вона дуже-дуже популярна зараз.
1: Як і Аліна Гросу.
3: Завжди.
1: І, та.
2: Хочете
1: і
2: прикол?
1: Вона була все життя в моєму житті.
2: Хочете прикол, слухачі? Аліна Гросу сидить на дивані тут біля нас.
3: О, то хай заходить.
2: Ну, зайде через півгодинки. Я ніколи не думав, що я скажу Аліна Гросу. Я бачу, як Аліна Гросу на дивані сидить, а вона сидить на дивані.
1: Більше того, я проходжу, тако підслухала, вона каже, нову пісню написала, буду презентувати сьогодні.
3: Та? Ля.
2: Каже, але якщо тільки Марина про погоду розкаже.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Заради Аліни Гросу, щоб вона на нас прийшла, та я прогноз погоди аж бігом. Сьогодні в Україні пануватиме переважно суха та сонячна погода. На заході та на півночі очікується малохмарне небо, плюс 21, плюс 26. Тоді як на сході, на півдні, в Криму та у центрі місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, але буде спекотно, плюс 26, плюс 34. У столиці прогнозують суху комфортну погоду, без опадів, температура повітря плюс 23, плюс 25.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні дуже важливе свято, дуже важливе. Сьогодні день гонок мишки навколо іконки. Ну, я таке буває раз в рік.
4: Кожного разу, коли ти це проговорюєш, мені здається, що ти жартуєш. Ну, не
5: богохульствуєш, тако... ніби мишка ганяє на маленькій машинці.
3: Іконка мається на увазі в
5: на
3: цьому.
5: Робочому столі.
3: На робочому столі, звісно, так. В капухтері.
5: Я згадав, я працював в офісі колись, і у нас не було соцмереж, ну, не можна було заходити.
4: Ну, це 1800 десь якісь,
5: так? Так, десь тоді не було, так. Але сайти, де були всякі лайфхаки, ага, вони відкривалися. Боже, скільки я всього передивився. Не потрібно. Я такий думаю, о, все. Оце з фасолі буду робити. Оце
3: Боже,
5: буду
3: яка
5: робити.
3: Довга історія.
4: Ми
3: Ром...
4: сьогодні запитували наших слухачів, чим ви займаєтесь, коли потрібно вдавати, що ви працюєте. Так от нам написала Наталя, я побачила в TikTok, що треба дуже швидко ходити, тоді всі повірять, що ти зайнята. І це дійсно працює.
3: О, тоді я пішла. Пока.
5: Це не працює тільки, коли ви приїхали на чемпіонат з бігу. Там треба швидко бігати, зрозуміло?
3: Історія, це не його, скажи.
5: Це приколи, які треба
3: це
5: думати.
3: Михайло нам написав, я коли до мене підходять, щоб дати якусь задачу, кажу, зачекайте, клієнт дзвонить потім. І так протягом дня ніхто мені нічого не навішує.
5: О,
3: за
5: це, напевно, Михайло з Сашкою разом працює, бо що? Сашка пише, кажу всім, що я на території, роблю важливі дзвінки клієнтам, а сам виходжу і йду собі бродити.
3: Молодець.
4: Він що, квас?
5: Ну, може він працює.
3: Марин,
5: він
3: родив. Ну, пішла до Рома в його оці.
4: Оксана написала, я, щоб не вдавати, коли не хочу працювати, беру лікарняний.
3: А скільки ж у вас там лікарняних?
4: Ну, дивись, нібито і вона от і не хоче просто обманювати колег, але обманює їх для цього по-іншому, ні?
5: Непогано.
3: Мама казала, не можна таку, накличеш на себе щось. Не можна так брехати. Антон пише, в нас в компанії 3 роки працював дуже зайнятий хлопець, поки не вияснили, що йому помилково нарахували весь час зайвий 0 в ЗП.
5: Ну, а?
4: Нараховували зайвий 0. В зарплаті.
3: Нараховували весь час зайвий 0 в ЗП.
5: Так, це як? Додатково, типу, замість 1000 10 000?
3: Так. Ну так.
4: Прикинь.
5: Непогано так нормально працювати. У мене інша історія зарплати. Я колись вів корпоратив новорічний. І там були всі веселі, гості були всі веселі, окрім одного. Його звали Єгор. Коротше, Єгор займався тим, що він роздав всім, був премії в конверті,
4: так.
5: Ну, всім там...
4: собі не лишилось?
5: Ні-ні-ні, він всім роздав, а директор, йому забув сказати, Єгор, не роздавай ці в конверти, я їм так всім на карту скину. І скинув директор, і ще й Єгор роздав. І тому Єгор сидів потім сумний, бо йому треба було якось це все вибивати, а всі люди веселились, бо їм подвійна премія.
3: Дві премії. Хорош, хорош, подобається.
4: Бажаємо вам отаких колег.
5: Єгорів.
3: Так, Єгорів побільше.
4: 10:40, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
4: Ну, я би образилась, якби він зробив таке під час сексу,
3: ну,
4: ні?
3: Це, ну, якось, ну, крінж, якщо чесно.
4: Це прям...
5: Так, що за розпуста перебіг. Знову пішла тут прямому ефірі?
4: Та
5: про
4: це не розпуста, це молодше покоління, яке знову нас дивує. Угу. Ну, дивно таке казати, але за декілька хвилин доведеться розібратися.
3: Англійською мовою це треш.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті. Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені «Осокор Резіденс». Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ром, а що ти робиш під час сексу?
2: Що це за анонімне питання?
1: Мені для статистики треба, виключно для статистики. Дивись, кажуть, що більше, ніж третина зумерів перевіряють телефон під час сексу. Відповідають на повідомлення, що дивляться.
2: Є вагомі причини якісь.
1: Які вагомі причини?
2: Якщо в тебе неплатна підписка на YouTube преміум і пішла реклама, наприклад, якась. Ну, на що воно тобі про фісташку Амелію слухати в цей час? Може таке бути? Може.
1: Не знаю. От якби мама тобі написала, ти б відповів?
2: Ну, не знаю, якби мама, але у мене Duolingo, сова свариться. Свариться червоніє, воно пікає, що я англійську не зробив.
3: Ні, ну, а насправді, якщо от ідея класно прийшла, треба в нотатки записати. Ну, кажуть, що секс – це те ж саме, що і творчість. Вона однакові чакри у нас, ну, в цьому. Аурі.
1: Та ти перервеш зараз і там процес, і не допишеш нічого потолку.
2: Ну, добре, а якщо ти почав цим займатися, а мікрохвильовка щось там розігріла і пілікає, і пікає, ти ж відволікаєшся від цього всього. Тим більше звідти запах і сирники.
1: Дивись, багато залежить від того, на який час ти виставив мікрохвильовку. Якщо на 3 хвилини, і вже все, тобі пора, то...
2: Марино, це вже деталі пішли. Ага, ти якісь вже, ну, деталі це.
3: Слухайте, а якщо ти згадав Деюра зі школи, ну, однокласник.
2: Матус теж пропав, і ти такий в цей час... А ти ж, а що він?
3: Треба на Фейсбуці.
1: 10 років різниці, один однокласник, Юра Матус.
3: Ні, в мене просто Юра, а в нього Матус. Матус, то
2: моя. Дивись, або буває, а у всіх таке бувало, що 23:57, 3 хвилини, і ти такий, однокласницю у Фейсбуці не привітав, з днем народження. Відриваєш собі, береш телефон, бо вже завтра наступний день.
1: Відриваєшся, головне.
2: Ну, може таке бути?
3: Ой, це дуже смішно. А слухайте, всі, в кого є пес? Ну. От ви зараз мене зрозумієте. Якщо, не дай Бог, ви почали займатися сексом в час, коли треба вигулювати собачку, він же ж поглядом вас знищить в цей момент. Він же ж
2: а
3: вам
2: тебе збуджує той час, коли ти маєш на вулиці з псом?
3: Ні, це просто співпало.
1: Обставини. Єдина причина реально перервати процес, це коли пшикнув аерозолі свіжого чи повітря. Оцей, знаєте?
3: Стрьом.
1: Та стрьомний, неочікуваний. Або це коли пляшка сама тинкс, вирівнялася, всі перелякалися.
2: Але коли вам 18, ну, там 18 плюс, 20, 21, 20, ну, це ж гормони, воно нічого не цей тебе не перерве. Це коли тобі вже там 35 плюс, це вже будь-який шорох, воно такий знижує це лібідо, все. Див, такий, вроді, все налаштувався, дивишся, а воно так чик, і шпалера відійшла. Стику.
3: Слухайте, але насправді з тими зумерами гриться, що відбувається, тому що ну нещодавно ж читала дослідження, що зумери не займаються, в принципі, сексом, бо їм не цікаво. То хай хоч відволікаючись на телефон, трошки там...
1: Як казав класик, кохайтеся чорноброві, та не з москалями.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Реклама.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Нехай буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Нехай буде Adoxil Gel Kids. Від Orisil Farm.
11: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована до 5 літрів.
12: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
13: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
15: Black Roger.
16: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Аліна Гросу в гостях Хіт ФМ.
2: Всім привіт!
3: Привіт!
4: Я дуже рада тебе бачити.
2: Мені дуже приємно.
4: Перше, познайомся нарешті з Аліною Гросу.
2: Ура!
4: І я себе спіймав на думці, що це перший раз в житті, де біля мене одразу дві Аліни. Я ніколи не бачив так багато Алін. Загадав бажання.
1: Так, а що ти згадав?
2: Не треба казати. Нехай забудеться.
1: Ти до нас сьогодні з прем'єрою пісні.
2: Так.
1: Пісня називається «Дурна любов».
2: Ось така дуже розумна назва пісні. Тому що проста і хотілося, щоб людям простіше було її запам'ятати. От, це моя авторська пісня, так що всі камінці кидайте в мій огород.
1: А чого камінці? Класно.
2: Ну, якщо я зразу...
3: Дорогоцінне каміння.
2: Дорогоцінне, звичайно.
1: Слухай, ну осінь вже ось у нас на порозі. Що встигла за літо?
2: За літо, це ще за весною народила, за літо що?
3: Похрестити.
2: Випустити минулу пісню, яка досить дуже добре зайшла, що дуже приємно, бо вона моя авторська. І я прям кайфую від цього, бо коли ти просто виконавець пісень чужих авторів, ну, ти розумієш, що чуть-чуть якби, ну, не... це все одно заслуга інших людей. А тут ти створюєш свій продукт, котрий повністю твій і відеоряд твій, як режисерки. У мене є команда людей, тобто я навіть не рахую, що я одна така. У нас є одна секретна людина і оператор. І ми от в трьох працюємо.
1: Натякни.
2: Його ніхто ніколи не бачив. Взагалі, дуже таємна людина. Але ми дуже навчилися добре працювати разом. Завміняємо і кошти, бо мені зараз здається, що не дуже на часі витрачати на кліпи якісь там тисячі, не тільки гривень, а й доларів. Тому ми знаємо ціну грошам і пробуємо хороший продукт за ті гроші, які ми знімаємо. Це не щось таке.
4: О, дивись, заговорили за пісні. Попередня твоя залетіла, вона в топі Хіт ФМ. Також зараз друга твоя авторська. Це можна вже стверджувати, що Аліна Гросу знайшла якесь таке, або знову приплив натхнення, що тебе так прорвало, вийшла на таку.
2: Буває. Мені здається, що я всю свою післяродову цю депресію вкинула в пісні і почала більше творити, працювати над цим. В мене дуже гарна команда, яка зі мною працює. Ми пропрацьовуємо аранжування, щоб воно заходило, щоб нехай пісня звучала трішки простою і не дуже модною, але щоб в ній були звучки досить трендові. Тобто це на балансі все працює, і я сподіваюся, що з часом ми випрацюємо абсолютно свій стиль, щоб він не дуже нагадував ще когось.
1: Угу. А як от згадали зараз про материнство і так далі, як вдається тобі поєднувати і кар'єру, і материнство? Просто що виходить, а що може ні?
2: Пару днів з дитинкою сижу, щоб він пам'ятав, як мама виглядає, бо вже є такий ризик, щоб не називав моїх батьків своїми.
4: А от і ми знайшли ось цю, бо у мене не так давно, ну вже трошки давно, був син також маленький, і я розумію, мам усіх, яких от тільки народилась маленька дитина, вони шукають будь-яку можливість, щоб хоч кудись отак втікти. От.
2: Є таке, ти стараєшся, я дуже багато вкладаюся психологічно в дитину, але я розумію, що я не дам йому того, якщо буду знаходитися тільки поряд з ним. Я дуже хочу, щоб він розумів, що жінка також може працювати, що їй дозволено це робити, що вона може заробляти сама, що у нас в такий час, коли треба поважати один одного. І я хочу, щоб він пишався мною, чоловіком, в своєму житті. Ось, і тому для нього буде саме такий приклад. Всю любов і увагу я йому також даю, і памперс, не тільки підгузник, коротше, це і змінюю, і кормлю, і все у нас чудово.
3: Це клас. Круто.
4: Такі розумні слова, так. А пісня називається «Дурна любов».
3: Я думаю, що вже час послухати, тому що прямо зараз прем'єра на Хіт ФМ Гросу «Дурна любов».

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM.
1: Росу, дурна любов, пісня називається. Щойно відбулася прем'єра на Хіт FM. Вітаємо тебе з прем'єрою.
2: Дякую, Володя.
1: Ми так розуміємо, що можна зайти на ютубчик і ще там подивитися.
2: Вже вийшов, буквально півгодини назад вийшов кліп. Ви можете вже його переглянути. До речі, хореографію також ми робили за два дні.
3: Ого! Оперативненько.
4: От це вже цікаво, хто ще не бачив.
2: Шо,
4: ану,
2: йдіть,
4: гляньте, що там, вийшло, що там по хореографії. Напишіть, наскільки 10 із 10.
2: Пластично.
3: Але в тебе зараз кар'єра в всі напрямки розвивається. Не лише музична, ти зараз і акторством зайнялась професійно.
2: Так,
3: скоро
2: я закінчила ще й в Америці. Theater of Art, якраз направлений на кіно. Я як режисерка і як акторка. І я, в принципі, знімаюся з раннього віку, а з 18 вже в повних метрах та в серіалах, тому в мене вже близько 30 картин.
4: Але скоро прем'єра має бути якась. Недавно. Я вже бачив
2: так,
4: тебе на
2: фішах. Так, 10 вересня виходить фільм «Голос серця», де можна на мене подивитися в головній ролі. Дуже сподіваюся, що ви мене не будете на початку фільму ненавидіти, бо герой має пережити такий культовий момент, важкий момент, змінитися.
3: Арка-героя.
2: Звичайно, це має бути саме так, арка-героя.
3: Ну,
2: так.
3: Інтригу посіяла страшне, треба йти дивитись.
1: Слухай, ми з тобою хочемо ще трошки пограти. Пісня називається, нагадую, «Дурна любов», і ми вирішили з тобою поговорити про дурні вчинки під час стосунків.
3: Безглузді, можливо.
1: Безглузді, да, якісь. От давай почнемо з такого банального. Найдурніше побачення «це» для тебе.
2: З не тою людиною. Це буде зараз дуже банально звучати. Але, ну, немає такого дурне побачення. Дурне побачення – це просто не про що.
4: То це коли... зі мною не ходила.
2: Ні, для мене все буде цікаво, якщо людина цікава, багатогранна, якщо є про що поговорити, якщо мені хочеться рівнятися на людину. Це для мене прям топ.
3: Клас. От. А крінж-подарунок? От що б це було?
1: Можливо, тобі дарували якийсь залицяльник, якийсь крінж.
2: Крінж-подарунок, наприклад, для когось це комусь дарують песика і не запитають.
3: А, так,
2: оце
3: це
2: для
3: жахливо.
2: Мене це крінж-подарунок.
4: Поні подарували би
2: тобі. Все, що зроблено з увагою, але не то, що ви знаєте, коли ці статуетки ходять по колу, кожен Новий рік сім'ями.
3: Сім'ї в сім'ю.
2: Для мене ще трошки крінж-подарунок, я не знаю, може у вас не так, але зазвичай на свята дарують, буває, гроші.
4: Ага.
2: І оце момент, коли там написано, хто подарував, щоб ти розумів, що
3: скільки
2: дарувати. І ось цей, знаєте, круговорот грошей в природі, це, звісно, дуже цікаво.
4: Як важливо оцьому першому задати цей максимум фінансовий, щоб всі такі, а, ну хоча б так само дарував.
2: І хоч якось може змінити купюри, якщо там було, я не знаю, ну, наприклад, 200 гривень, то хоч по 50 подаруєш. 50, 50, 50 і 50. Ну, типу, що щось має бути по-іншому.
1: Давай з тобою тоді до компліментів. Крінж-комплімент. Або як і ти отримувала.
2: Це оскорблімент.
1: Або...
2: Оскорблімент, мені здається, кожен раз. Це коли людина тобі так щось ніби хороше говорить, але ніби так хоче тебе упустити при цьому.
4: А, це типу щось таке. О, ти так зараз хорошо виглядаєш.
2: Для свого віку.
4: Та, не то місяць назад тебе бачив, думаю, хто це там. А
2: ой, ти така? Так набрала, так гарно стала. Оце,
1: голову помижа. Боже, не робіть таких компліментів, ми вас дуже просимо.
2: Можете мені, будь ласка, хейтити, але своїх рідних не треба.
1: Та я Аліну не хейтіть. Аліна взагалі класні. Я вам як Аліна це кажу. Аліни топові. Аліно, ми тебе вітаємо з прем'єрою. Дякую тобі, що ти до нас завітала. І нехай дурнуватих любовей буде у всіх поменше, а будуть тільки яскраві.
2: Повністю згідно. Всіх люблю, дуже обіймаю. Гарного, спокійного на дня.
3: Па-па. Хеппі ранок. Хеппі

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У п'ятницю, 28 серпня, синоптики прогнозують сонячну погоду переважно на заході країни. Нарешті територію має бути мінлива хмарність. Місцями короткочасні дощі пройдуть у центральних областях, подекуди на півдні, місцями на сході та у Криму. Термометри покажуть близько 21-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 22 максимально в день, у центральних регіонах до плюс 24, на сході 24-26 тепла, на півдні до плюс 26 і у Криму максимум плюс 25. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю і день максимально до плюс 23.
0: Новини на Хіт FM.

0: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Перша інформація для пасажирів. Залізничники через російські атаки рейси не скасовують. Потяги їдуть, але з великими затримками. Наприклад, Суми-Київ запізнюється на 15 годин. Укрзалізниці прогнозують, затримки будуть ще сьогодні точно. Зали відпочинку на вокзалах безкоштовні. Пасажирів просять не панікувати і уважно слухати оголошення. Тепер про пам'ять. Хто гулятиме Києвом на Михайлівській площі, можна побачити і згадати про військових і добровольців, які брали участь у боях за Іловайськ. На площі відкрили фотовиставку. Загалом півсотні світлин показують, як обороняли місто. 29 серпня 2014 року під час виходу українських захисників з оточення росіяни підступно відкрили вогонь по колонах. Тоді загинули щонайменше 366 українських воїнів. І про стихію. У Непалі кількість зниклих безвісти українців зросла до 56. На місці масштабної повені триває пошукова операція. Загалом стихія забрала життя щонайменше 165 людей. Більше тисячі зниклих безвісти. У списках поранених чи загиблих українців станом на зараз немає. З нового навчального року у 150 ліцеях по всій країні починається другий етап реформи профільної старшої школи, коли учні після 9 класу свідомо обирають профіль і предмети під майбутню професію. При цьому 10 клас стане адаптаційним із можливістю змінити профіль без втрати навчального року. І наостанок про добро. Харківські чотирилапі шукають родину. Загалом у центрі поводження з тваринами є 500 чотирилапих. У закладі запевняють, усі собаки в притулку повністю здорові і готові переїжджати у новий дім.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: І в чому сенс?
9: Відсотки не платять, відсотки отримують.
10: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
11: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
21: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
22: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
24: Світ ТВ Originals представляє.
25: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
26: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
25: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
27: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен. Проти різних видів болю.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141. 89.01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при дієвому блоку по 200 мг RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Hit FM.
2: Тільки хіти.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
6: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
0: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
4: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Краплі «Вертіго Хель» показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертіго Хель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. «Вертіго Хель» – краплі орані.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM.
10: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, з вами на Хіт FM сьогодні я, Оля Громова, і у нас сьогодні п'ятниця. Як радять спеціалісти, у вихідні треба обов'язково у своїх діях вміти сповільнюватись без почуття провини, щоб з нового тижня почати гарний старт. Перемикати фокус теж треба вміти, але у цьому ми можемо вам допомогти. У нас є YouTube-канал Хіт FM, де ми збираємо найкращих українських виконавців, найкращі проєкти, і ви можете їх переглянути в будь-який зручний момент. Ну от нещодавно із нами стався проєкт «До дня відновлення незалежності України» і найяскравіша музика незалежності, найкращі українські хіти та легендарні пісні різних років є у спеціальному плейлисті. І він вже є на нашому YouTube-каналі. Тож підписуйтесь, дивіться, розповсюджуйте. І заодно перевірте, як то діє для вашого внутрішнього балансу. А у нас далі, після реклами, півгодини музики нон-стоп.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Новий трудовий кодекс. Нардепка Третьякова розказала, що буде заборонена контакти з працівниками в неробочий час і буде за то покарання.
3: Насправді, ми чого не любимо, коли нам пишуть? Бо ми втратили культурний пласт за цими прикольними звуками на СМС.
2: Точно.
3: От коли приходили, і ну ти прям там витвір мистецтва мав стояти.
2: Ні, ну, наприклад.
4: О. От, і там наригає на килим, якщо ти не прочитаєш повідомлення. Ось таке тобі приходить.
3: А у тебе недороблений звіт, будь ласка, і дедлайн
4: грань. Клас, клас.
2: Слухайте, треба повернути повільний інтернет. Пам'ятаєте цей інтернет-експлорер? Там поки відкриєш щось, закажи. Ти написав повідомлення, а воно поки відкрилося, вже знову робочий день почався, і ти вже ну в робочому дні відкрив повідомлення.
3: Ні, насправді класно, хай буде.
4: Хай буде.
2: Тому я й проти того, щоб забороняли писати в робочі чати.
3: Чого?
2: Ну тому що тоді в мене взагалі не буде друзів.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
5: Рома Мельник, Марина Симоненко, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти за тиждень. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
7: Я хочу дбати про тебе мовчки.
8: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

HIT FM. Найкращі моменти літа на HIT FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. HIT FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM. Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ой!
1: Погода на Хіт FM.
2: У суботу, 29 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність тільки на заході і на півночі країни. Нарешті територія має бути сонячна. А от саме у західних областях місцями можливий ще й

0: короткочасний дощок. Термометри покажуть 25-27 тепла на заході, на півночі до плюс 25 максимально в день, у центральних регіонах 24-27 із плюсом, на сході до плюс 28, а на півдні та у Криму 28-30. У Києві та області погода буде переважно змінливою хмарністю, а в день до плюс 25.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук розповім про останні події. Спершу про безпеку. Останні дні ворог б'є по торгувальних центрах у різних містах, зокрема Кривому Розі, Запоріжжі, Харкові. Відвідувачів просять у разі тривоги одразу покидати місце, спускатись в укриття чи паркінг. Особливо більшість людей йде в магазини чи кіно на вихідних. Дбайте про свою безпеку. Тепер про підтримку. Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. За гроші відбудують школи, дитсадки, лікарні, укриття, житло у 16 областях. Інформація для херсонців. Окупанти атакували авіабомбами ТЕЦ. Вона взимку не зможе працювати, пояснює місцева влада. Також безпекова ситуація надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Місцевих, особливо з дітьми, просять виїхати хоча б на період холодів у безпечні регіони. Для виїзду звертайтеся до Херсонської ОВА. Далі про роботу. Охочих машиністів кличуть вчитись. Київський метрополітен відкрив осінній набір на безкоштовні курси. Півроку триватиме навчання, а також чекає стипендія 15 тисяч гривень на місяць. Після складання іспитів випускники отримують право керувати поїздом і можуть розпочати самостійну роботу. Заявку можна подати до кінця вересня. І наостанок про наше кіно знаємо претендентів, які можуть поїхати на Оскар від України. Цьогоріч у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» від наших кінорежисерів змагається 5 стрічок. Це «Вічний», «Кілхаус», «Останній Прометей Донбасу». Нині комітет перевіряє отримані заявки, а 16 вересня повідомлять, який фільм від України поїде за Оскаром. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
6: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.UA». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.UA.
12: Мамо, я знову чхаю.
13: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
12: А якщо свербіж або кропив'янка?
13: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Дайте щось від головного болю.
4: Візьміть цитрамон Дарниця.
3: Той самий?
4: Той самий. Від головного болю.
5: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
8: Black Roger.
9: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
11: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Макс Барських «Кольє». Олівія Родріго «Drop Dead». Монатік «Тому що». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
10: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
12: Морозова каштан, солодка форма ескімо
13: представляє «Літо звучить так».

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
7: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та й на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573072. Та реєстрації 16 квітня 2026 року.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
10: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
11: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Майже 13-та в Україні, з вами на Хіт FM, я, Оля Громова, а вже о 17-й буде Аня Лісовська і топ-чарт «Хітова дюжина». Нагадаю, як це працює. Ви почули класну пісню в ефірі Хіт FM, зайшли на сайт hitfm.ua, саме у розділ «Хітова дюжина» знайшли її у 12 найпопулярніших, поставили вподобайку, переглянули всі інші треки, теж там поставили свої вподобайки, бо саме з ваших голосів складається рейтинг найпопулярніших пісень нині на Хіт FM. І щоп'ятниця о 17-й свіжі результати, нові рейтинги і нові коментарі від Анічки можна почути в ефірі. Тож, ваш вплив неоціненний, а тепер в ефірі півгодинний музичний нон-стоп.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 4 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Якщо от людину створив Бог по своїй подобі, то цікаво, чи у Бога є алергія.
5: О.
4: Бо у мене є алергія, але прикро те, що є прикольні алергії. Є прикольні алергії, які демонструють твій статус. І от люди ними хваляться. Ой, у мене алергія на лобстерів, я не можу їх їсти, бо починає все чесатись. У мене алергія на коней, не можу їздити вверхі, бо сльозаться очі. У мене алергія на амброзію. І я не можу просто виходити на вулицю десь середини липня і до жовтня, бо пчихує так, що помилково сирену повітряної тривоги вмикають. А в Київ цифровий приходить сповіщення «закривайте вікна», бо хмара пчихів від Романа Мельника рухається в бік столиці зі сторони Петропавлівської Борщагівки. І вас колись хотіли побити просто за те, що вам 7 разів підряд казали «будь здоровий», а ти чекаєш, а на 8 кажете, щоб ти здох скільки можна вже. Але я подумав, ну, Ром, що ти жалієшся? Це ще просто алергія на амброзію. Гірше. Може хіба бути алергія у чоловіків на пиво і солену рибку? О, для чого тобі жити?
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit
1: FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Лейс у новому дизайні.
6: Алло, уже готовий документ?
5: Момент.
6: До тебе вже прийшов клієнт.
5: Момент.
6: Ти чим там зайнятий?
5: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
6: А Лейс – це аргумент.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Сіто.
1: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Хіт FM.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 29 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність тільки на заході і на півночі країни. Нарешті території має бути сонячно. А от саме у західних областях місцями можливий ще й короткочасний дощок. Термометри покажуть 25-27 тепла на заході, на півночі до плюс 25 максимально в день, у центральних регіонах 24-27 із плюсом, на сході до плюс 28, а на півдні та у Криму 28-30. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, а в день до плюс 25.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті для подорожніх. Доведеться зачекати. Потяги, які не змогли вчасно рушити через учорашню масовану атаку по Україні, наздоганятимуть часи ще упродовж доби, попереджають залізничники. Але, додають, жодного не скасували. Особливо уважними мають бути пасажири потягів із Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова. Час відправлення слід уточнити. Далі про ворожі удари. 14 складів, десятки домоволодінь та авт пошкодили росіяни на Київщині за ніч та ранок. Атакували 5 районів – Броварський, Фастівський, Бориспільський, Вишгородський та Бучанський. На локаціях працюють усі служби. Серед іншого фіксують завдані ворогом збитки. Тепер до ситуації на кордоні з Білоруссю. Жодних угруповань військ безпосередньо біля наших рубежів там нині не фіксують. Водночас загроза не зникає, кажуть прикордонники. В глибині ж країни за ситуацією стежить наша розвідка. Доводить інформацію військовим, а ті ухвалюють рішення, який напрямок посилити. Все це триватиме, допоки Мінськ підтримуватиме Москву, додають у Держприкордонслужбі. І про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Застерігають, портал може вводити в оману і збирати персональні дані. Нині працюють над тим, щоб заблокувати. І наостанок, яким був центр Харкова у 18-20 століттях, дізнатися допоможе спеціальна 3D-карта. Втрачені будівлі відтворив місцевий розробник Сергій. На мапі немає сліду Другої світової війни та втручань радянських архітекторів. Лише 17 старовинних будівель. Користувачі можуть прочитати про кожну і порівняти із сучасним.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Най буде «Атоксилгель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те і «Атоксилгель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксилгель» від «Орісіл Фарм». Діабічна добавка «Атоксилгель» перед застосуванням рекомендована консультація.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
13: Black Roger.
14: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Мов'юа». Живий звук.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: Це Тіна Карль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Зовсім скоро 14-та в Україні. Ви слухаєте Хіт FM, і з вами я, Оля Громова. Нехай наша п'ятниця буде спокійною, ну і знаходяться можливості для ваших планів. Бо насправді, щоб потішити себе прямо зараз, особливих приводів не потрібно. Ну а тепер про ту саму велику радість розкажу на правах реклами. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Ідеальний прохолодний десерт і справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі. Ескімо для щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з мороз. Морозивом каштан. Морозиво каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама. Але на цьому не зупиняємось. Далі наші півгодини хітів без жодної перерви.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Новий трудовий кодекс. Нардепка Третьякова розказала, що буде заборонена контакти з працівниками в неробочий час і буде за то покарання.
3: Насправді, ми чого не любимо, коли нам пишуть? Бо ми втратили культурний пласт за цими прикольними звуками на СМС.
2: Точно.
3: От коли приходили, і ну ти прям там витвір мистецтва мав стояти.
2: Ні, ну, наприклад.
4: О. От, і там наригає на килим, якщо ти не прочитаєш повідомлення. От таке тобі приходить.
3: А у тебе недороблений звіт, будь ласка, і дедлайн і гарантія.
4: Клас, клас.
2: Слухайте, треба повернути повільний інтернет. Пам'ятаєте цей інтернет-експлорер? Там поки відкриєш щось, закажи. Ти написав повідомлення, а воно поки відкрилося, вже знову робочий день почався, і ти вже ну в робочому дні відкрив повідомлення.
3: Ні, насправді класно, хай буде.
4: Хай буде.
2: Тому... От тому я і проти того, щоб забороняли писати в робочі чати.
3: Чого?
2: Ну тому що тоді в мене взагалі не буде друзів.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТІВІ.
7: Фабрика зірок – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТІВІ.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
8: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
9: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: У суботу, 29 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність тільки на заході і на півночі країни. Нарешті території має бути сонячно. А от саме у західних областях місцями можливий ще й короткочасний дощок. Термометри покажуть 25-27 тепла на заході, на півночі до плюс 25 максимально в день, у центральних регіонах 24-27 із плюсом, на сході до плюс 28, а на півдні та у Криму 28-30. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, а в день до плюс 25.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку споживачів у 4 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Київщині, Харківщині, Одещині та Миколаївщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Жителів зі світлом енергетики просять заощаджувати. Усі великі хатні справи слід планувати в день або після 22-ї. Поки одні трощать, інші допомагають, Литва передала Київщині та Житомирщині енергообладнання. Підприємства критичної інфраструктури отримають трансформатори, захист від перенапруги та електродвигуни. Водночас німецькі партнери зарадили Волині та Закарпаттю. Далі про зрадницю. На Черкащині затримали жінку, яка наводила ракети ворога по своєму регіону і Полтавській області. Завдяки їй окупанти атакували енергооб'єкти, адмінбудівлі та критичну інфраструктуру. Слідчі з'ясували, на лихе погодилася безробітна місцева мешканка. Шукала легкі заробітки в мережі, де на неї натрапив ворог. Нині під вартою їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І про освіту. У коледжах можуть відкоригувати графік навчання, якщо знадобиться. Міносвіти та науки надало свої рекомендації напередодні нового навчального року та сезону холодів. Не заперечуватимуть, якщо окремі навчальні дні перенесуть на суботи у теплий період року, а канікули – на найбільш холодні місяці. Головне, щоб це не впливало на обсяги матеріалу, який планують викласти. І наостанок про футбол. Українська прем'єр-ліга повернулася. Сьогодні розпочинається 4-й тур. Київська «Оболонь» протистоїть Ковалівському «Колосу». Хлопці грають у 15:30. У суботу та неділю силами поміряються 12 команд. А у понеділок динамівці зіграють із новачком «Еліти» Чернівецькою.

0: Буковиною.
1: Новини на Хіт FM.
2: Смачно?
3: Дуже!
1: Реклама.
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Я хочу пестить кожен шовчик.
14: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
16: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
17: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
18: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
17: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
19: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
20: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
21: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
22: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
23: Хітова дюжина.
24: Хітова дюжина.
23: На Хіт FM.
25: Привіт, я Аня Лісовська.
26: Аня Лісовська.
25: Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Даті, Take Me There. Друге місце. Нікіта Кісільов, Вівтар. Перше місце. BTS, Swim. Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
23: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
27: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
28: До початку навчального року 4 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
27: Партнер проєкту «Кайт».
28: Діти обирають краще.
27: Батьки схвалюють.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde, une femme.
1: Реклама. Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Хіт FM.
1: Майже на завершенні цієї години на Хіт FM старт півгодинного музичного нон-стопу. З вами я, Оля Громова, із задоволенням нагадаю вам і не дам забути про те, що прохолодні десерти можна куштувати не тільки в спеку, а ще й тоді, коли просто захотілося. Тому нагадаю на правах реклами про те, що літо стане кращим і прохолоднішим із морозивом Хрещатик. На прогулянку вранці чи ввечері, в гості до друзів чи у відпустку. В будь-який момент обирайте різні смаки, щоб підкреслити своє літо. Вафельний ріжок зі смаком київського торта, Хрещатик у вафельному стаканчику шоколадне або фісташкове, ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку, або Хрещатик у соковитому покритті зі смаком лимону, полуниці, манго, апельсину. На чарівній фабриці морозиво Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Якщо от людину створив Бог по своїй подобі, то цікаво, чи у Бога є алергія.
3: О.
2: Бо у мене є алергія, але прикро те, що є прикольні алергії. Є прикольні алергії, які демонструють твій статус. І от люди ними хваляться. Ой, у мене алергія на лобстерів, я не можу їх їсти, бо починає все чесатись. У мене алергія на коней, не можу їздити вверх, бо сльозаться очі. У мене алергія на амброзію. І я не можу просто виходити на вулицю десь середини липня і до жовтня, бо пчихує так, що помилково сирену повітряної тривоги вмикає. А в Київ цифровий приходить сповіщення «закривайте вікна», бо хмара пчихів від Романа Мельника рухається в бік столиці зі сторони Петропавлівської Борщагівки. І вас колись хотіли побити просто за те, що вам 7 разів підряд казали «будь здоровий», а ти чекаєш, а на 8 кажуть, щоб ти здох скільки можна вже. Але я подумав, ну, Ром, що ти жалієшся? Те, що просто алергія на амброзію. Гірше. Може хіба бути алергія у чоловіків на пиво і солену рибку? О, для чого тобі жити?
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон-дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
9: Hit FM.
0: Тільки хіти.
9: Hit FM.
0: Реклама. Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
10: Реклама.
9: Хіт FM.
10: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї. Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Вдома небо синє, синє. Вдома в небі воля дихає.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: на Хіт FM.
1: У суботу, 29 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність тільки на заході і на півночі країни. Нарешті території має бути сонячно. А от саме у західних областях місцями можливий ще й короткочасний дощок. Термометри покажуть 25-27 тепла на заході, на півночі до плюс 25 максимально в день, у центральних регіонах 24-27 із плюсом, на сході до плюс 28, а на півдні та у Криму 28-30. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, а в день до плюс 25.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про нашу звитягу. Ворожий бомбардувальник Ту-95 МС вдалося знищити на російському аеродромі Енгельс-2. Дякуємо воїнам Альфи СБУ. Окупанти використовували літак для ударів по Україні. Далі про шану. У Києві завтра по-особливому згадають загиблих на війні оборонців. У День пам'яті захисників та захисниць зупинять рух громадського транспорту. Розпочнеться пам'ятна акція о 9-й годині ранку. Серед заходів і стіл пам'яті. У кав'ярнях, ресторанах, закладах освіти стоятиме один порожній стіл, прикрашений свічкою, соняхами і фото полеглих. Організатори просять підприємців підтримати акцію. І про харчі. Без продуктів не залишимось. Попри те, що окупанти знищили в Україні 90% сучасних місць зберігання товарів, труднощів із доставкою не буде, певнять у Мінагрополітики. Хоча й визнають, асортимент може змінитися. Найбільш реалістичною альтернативою у нинішніх умовах відомство назвало постачання товарів з коліс в обхід складів. Тепер про зелені технології. На Закарпатті на полонині Руна зводять перший вітряк. Загалом же вітропарк

0: Складатиметься із понад 30 конструкцій. Таких високогірних вітрових електростанцій в Україні досі не будували. І наостанок про заборонене кіно. Відреставровану стрічку Юрія Іллєнка «Криниця для спраглих» покажуть на кінофестивалі у Нью-Йорку, одному з найстаріших у США. Над фільмом український режисер працювати почав у середині 60-х. Картина оповідає про літнього чоловіка, який залишається у майже спорожнілому селі і доглядає криницю. Проте радянська цензура фільм заборонила. Глядачі змогли побачити картину лише у 80-х.
1: Новини на Хіт FM. Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Еко чи форс, ретейк чи сейв. Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Moyo.ua.
6: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
6: А якщо свербіж або кропив'янка?
7: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
14: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
16: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксіл гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Orisil Farm.
17: Дієтична добавка Атоксіл гель. Перезастосування не рекомендована для пацієнтів.
18: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
19: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
19: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
14: Black Roger.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
21: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 40-40. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2006 року. Стати.
4: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт, ви слухаєте Хіт FM, з вами я, Оля Громова, і найби наша п'ятниця проходила добре. А цей п'ятничний вечір цінний тим, що попереду є цілий вихідний, ну навіть два. І це простір чистої перспективності, коли час належить тільки вам. Використайте його, як вам захочеться. І не забудьте додати щось нове для себе, як радять. Зараз розкажу на правах реклами, де саме шукати, щоб відкрити для себе щось нове. Раджу відкрити морозиво каштан фісташка малина. Ескімо каштан, насичений смак фісташки. Натуральна малина і хрустка глазур – це поєднання, яке хочеться повторити ще і ще раз. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме такі. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. І вже далі півгодини музики без меж і перерв.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Новий трудовий кодекс. Нардепка Третьякова розказала, що буде заборонена контакти з працівниками в неробочий час і буде за то покарання.
3: Насправді, ми чого не любимо, коли нам пишуть? Бо ми втратили культурний пласт за цими прикольними звуками на СМС.
2: Точно.
3: От коли приходили, і ну ти прям там витвір мистецтва мав стояти. Ні,
2: ну, наприклад. Кись-кись-кись-кися.
4: О. От, і там наригає на килим, якщо ти не прочитаєш повідомлення. Ось таке тобі приходить.
3: А у тебе недороблений звіт, будь ласка, і дедлайни
4: грань. Клас, клас.
2: Слухайте, треба повернути повільний інтернет. Пам'ятаєте цей інтернет-експлорер? Там поки відкриєш щось, закажи. Ти написав повідомлення, а воно поки відкрилося, вже знову робочий день почався, і ти вже ну в робочому дні відкрив повідомлення.
3: Ні, насправді класно, хай буде.
4: Хай буде.
2: Тому... От тому я і проти того, щоб забороняли писати в робочі чати.
3: Чого?
2: Ну тому що тоді в мене взагалі не буде друзів.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент. –

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
2: Реклама. Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені Осокор Резіденс. Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук. Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 29 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність тільки на заході і на півночі країни. Нарешті територія має бути сонячно. А от саме у західних областях місцями можливий ще й короткочасний дощок. Термометри покажуть 25-27 тепла на заході, на півночі до плюс 25 максимально в день, у центральних регіонах 24-27 із плюсом, на сході до плюс 28, а на півдні та у Криму 28-30. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, а в день до плюс 25.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожий терор. Двох людей поранено на Полтавщині після атаки росіян. Уламки пошкодили цивільну будівлю авто. Ще про одного травмованого відомо у Харкові. Сьогодні ж загарбники ударили у місті ще по одному торговельному центру. А у Запоріжжі унаслідок атаки на будівельний гіпермаркет поранених п'ятеро. Окрім того, росіяни знищили в області лікеро-горілчаний завод. Далі про підтримку. 100 мільйонів гривень на розробку технологічних рішень для виробничих потреб наших компаній. Уряд скерував гроші. Покриють від 50 до 65% вартості проєкту від державних університетів чи наукових установ. У пріоритеті сфери безпеки, оборони, енергетика, транспорт, медицина, агросектор, IT і робототехніка. І про наш захист. Одразу кілька безпілотників в одному наплічнику. Українські інженери створили новий компактний FPV-дрон. Стане у нагоді штурмовикам, щоб воїни могли миттєво вражати ворога на коротких дистанціях. І до подій у Києві. Теплотрасу на Теремках можуть протягнути повз парк зі столітніми дубами. Інженери розробили альтернативні маршрути. А щоб це сталося, громаді довелося влаштовувати протести. Загалом напрямків три і кожен має свої терміни впровадження. Проєктні групи вже опрацьовують варіанти, так щоб найближчого понеділка остаточно погодити. Теплотраса вкрай важлива для району, має створити резервну систему постачання тепла, якщо зупиниться п'ята ТЕЦ. І на завершення, US Open розпочинається завтра у Нью-Йорку. Одразу 7 українських тенісисток зіграють у стартовому колі основної сітки відкритого чемпіонату США. Тримаємо кулаки за Еліну Світоліну, Марту Костюк, Дарію Снігур, Ангеліну Калініну, Юлію Стародубцеву, Олександру Олійникову та Даяну Ястремську.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.

0: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама.
13: Hit FM.
0: Тільки хіти.
14: Black Roger.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
0: Хітова дюжина. На Хіт FM.
16: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
17: Морозова каштан, солодка форма ескімо
18: представляє «Літо звучить так».

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: А який сьогодні день? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилини піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій день має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: За 10 хвилин 17 в Україні з вами я, Оля Хромова на Хіт FM, і ми з вами вже досягли тої видатної миті, коли скоро почнемо дізнаватись, як змінився наш топ-чарт за цілий тиждень, поки ми із вами голосували. Голосуйте все так само на сайті hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина», слухайте Хіт FM тим часом. Ну а про результати нам розкаже Аня Лісовська щоп'ятниці о 17:00 із повтором у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00. Не пропускайте. Але якщо раптом пропустите, наш довершений сайт може вам цьому зарадити. Ви можете знайти повну версію попередньої програми саме там. Ну, а ми з вами почуємося вже згодом на Хіт FM. З вами сьогодні і весь тиждень була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
2: Партнер проєкту «Кайт» та Хіт FM представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 4 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
5: Якщо от людину створив Бог по своїй подобі, то цікаво, чи у Бога є алергія.
6: О.
5: Бо у мене є алергія, у мене є, але прикро те, що є прикольні алергії. Є прикольні алергії, які демонструють твій статус. І от люди ними хваляться. Ой, у мене алергія на лобстерів, я не можу їх їсти, бо починає все чесатись. У мене алергія на коней, не можу їздити вверхі, бо сльозаться очі. У мене алергія на амброзію. І я не можу просто виходити на вулицю десь середини липня і до жовтня, бо пчихує так, що помилково сирену повітряної тривоги вмикає. А в Київ цифровий приходить сповіщення: закривайте вікна, бо хмара пчихів від Романа Мельника рухається у бік столиці зі сторони Петропавлівської Борщагівки. І вас колись хотіли побити просто за те, що вам 7 разів підряд казали: будь здоровий, а ти чекаєш, а на 8 кажете, щоб ти здох скільки можна вже. Але я подумав, ну, Ром, що ти жалієшся? Це ще просто алергія на амброзію. Гірше. Може хіба бути алергія у чоловіків на пиво і солену рибку? О, для чого тобі жити?
4: Слухайте завтра з 10 ранку.
2: Рома Мельник, Марина Симоненко.

Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua. Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.

0: всій красі. Street Beat від KFC.
1: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Jimmy Choo, Kenzo, Victoria Beckham, Golden Goose та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, з вами я, Аня Лісовська. Це хітова дюжина на Хіт FM. І найближчу годину ми будемо слухати 12 улюблених композицій, звичайно ж, трьох претендентів. І будемо ставити їм лайки. Спершу, можливо, там, не знаю, ви будете вирішувати, кому ставити, а потім підете ставити на сайті HitFM.ua. У будь-якому випадку, розслабтесь, зараз будемо слухати улюблені хіти, за які ви голосували, і дізнаємось, до чого привело нас це з вами голосування. Зараз тільки нагадаю лідерів минулого тижня і понесемось до оновленої дванадцятки.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце – Даті, «Take Me There». На другому місці був Нікіта Кісільов із хітом «Вівтар».
2: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
1: І перше місце посідали BTS «Swim».
0: Хітова дюжина. 12-те місце.
1: А 12-те цього тижня Скайлер і «Боже, я вкохалася». Знову ж таки, нагадаю, якщо ви пропустили, у неї з'явилась вже нова композиція «Горлиця», вона теж дуже добре несеться. Але, зокрема, відео на пісню «Боже, я вкохалася» у Валерії входить, до речі, в топ-10 найпопулярніших на її YouTube-каналі. Це і там все мільйони, мільйони переглядів. Лише похвалити можемо, більше нічого. А ні, ще можемо лайк поставити на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Номер 12 цього тижня – Скайлер «Боже, я вкохалася».

0: Це 12-та позиція. Тут у нас з вами із коханнями починали. Далі номер 11.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: Гордо і Райнер Сонефельд і Локо-Локо. Якщо у вас пройшов цей тиждень шалено, то вам ця пісня ідеально підійде. Ну, тобто, якщо не дуже супер шалено, а так десь посередньо, тому що вона хороша, ритмічна, але десь трішечки крейзі. Але знаєте, я часто думаю над тим, коли записую, зокрема, хітову дюжину, коли я щось таке кажу, я одразу собі уявляю, як це слухають військові. Ну, і коментують, тому що я переконана, що вони коментують те, що я тут кажу. Але знаючи, яке почуття гумору у військових, то ці коментарі точно прикольні, напевно, не всі ефірні, але щодо шаленості вони мають що розказати. Тому обов'язково підтримайте, до речі, якщо ви знаєте особисто військових, слухайте їхні історії, записуйте, тому що це все дуже-дуже важливо. Ну і взагалі підтримуйте будь-який, зокрема, ветеранський бізнес. А тепер слухаємо номер

0: Це 11 місце. Тут у нас з вами Локо Локо. Далі номер 10.
1: Хітова дюжина. 10 місце.
0: Ось наприкінці цього тижня, 30 серпня, 30 серпня, це вже все. Ну ладно. У Макса Барських його фесту буде виступ у місті Косонь. Це на Закарпатті. Здається, я правильно поставила наголос. Тому у вас є час потрапити. Чому я кажу, що є час? Тому що сам фест ось-ось завершиться. Там залишилось буквально 5 чи 6 місць. Тому не пропустіть. Вам є що послухати, є під які пісні поспівати. А номер 10 цього тижня Макс Барських «Кольє». Голосуйте за цю пісню у нас на сайті Hit FM UA.

0: мене в бій.
1: Це 10-те місце, тут Кольє від Макса Барських. Далі номер 9.
2: 9-те місце. Хітова дюжина.
1: А 9-й цього тижня Теді Суїмс і Містер Ноу-Іт-Ол. Нагадаю, що це от історія про того містера, який знає абсолютно все. І знаєте що? Я люблю із одним своїм другом згадувати, що колись, зокрема, чомусь в нашому дитинстві, не знаю, як у кого як, казали дуже часто фразу таку, типу, а ти що, сама розумна? Типу, навіть не найрозумніша, а сама розумна? А ти що, самий розумний? І це чомусь звучало як образа. І ти такий, ну камон, чому? Якщо я щось знаю краще або просто знаю, це ж ну клас, я вам принесла інформацію безкоштовно. Чому це звучало так? Ну, це прям фу, так не кажіть. Якщо ваша дитина щось робить класно, знає краще вас, не кажіть так. Ну і взагалі нікому не кажіть, так і дітей своїх не вчіть. Краще ставте лайк. Теді Суїмс, Містер Ноу-Іт-Ол у нас на сайті HitFM.ua, розділ «Хітова дюжина». Це 9-те місце.

0: 9 цього тижня Тедді Суїмс. Давайте послухаємо 8 позицію.
1: 8 місце. Хітова дюжина.
0: Це Алі Фарбен, Ірине Міллер і Баді Ток. А я, до речі, хочу подякувати принагідно, бо в понеділок в мене не було такої можливості. Абсолютно всім військовим, дівчатам, хлопцям, абсолютно всім підрозділам, всім-всім силам оборони за те, що ми вкотре зустріли День Незалежності в Україні. Звичайно, передаємо великі вітання тимчасово окупованим територіям. І ми, зокрема, я фоловлю таку класну штуку, як «Жовта стрічка». Це рух, який і на тимчасово окупованих територіях нам нагадую, що все окей, свої там є. Отже, вони нагадують, що всі чекають, всі знають, що, звичайно, рано чи пізно ми прийдемо і вернемо собі своє. Так от, окрім подяки військовим, ми ще й пригадали класні пісні за ці 35 років. Тому що, погодьтеся, музика в Україні – це щось, це вау, це стрибок якийсь квантовий, який ми зробили свого часу десь в районі 90-х. І от зараз, після початку повномасштабки, от, власне, всі пісні, які ми підібрали, як нам здається найвизначніші, ви можете послухати і подивитись у нас на YouTube-каналі. Заходьте, шукайте Hit FM, і там є випуск до Дня Незалежності. Вам точно сподобається. Ну і, звичайно, ми чекаємо ваші коментарі, тому що, мій улюблений поки що коментар під цим відео, що дуже суб'єктивний список не сходиться з моїм. Ну, да, получається, да, якщо він не сходиться з вашим. Словом, дивіться відео про пісні за час незалежності у нас на YouTube-каналі Hit FM і слухайте номер 8.

0: Це восьме місце. Тут Алі Фарбен, Рене Міллер і Баді Ток. А далі сім.
1: Сьоме місце. Хітова дюжина.
0: Міша Міллер і Hey Na Na Na. Сьома цього тижня. І знаєте, що я подумала? Я б з радістю послухала лайв цієї пісні, але його поки що ніде немає. Ну, не співала його співачка чомусь. Інші її живі записи я чула. Це насправді дуже гарно. Вона дуже класно звучить. Так само, як і в запису. Це теж приємно. Можливо, колись дочекаємось. Як тільки він з'явиться, звичайно, я ним обов'язково поділюсь. Якщо вона ще буде в дюжині. А для того, щоб вона там залишилась, вам треба проголосувати на сайті HitFM.ua. Міша Міллер, Hey Na Na Na, номер 7 у хітовій дюжині на HitFM.

0: Це сьоме місце. Тут у нас з вами Хей на-на-на від Міші Міллер і далі половиночка.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Цього тижня нікуди не поділись із шостого місця Тієсто і Окс і I Follow Rivers. А у нас із YouTube-каналу нікуди не поділось відео круте про пісні за 35 років незалежності. За всі 35. Ну, звичайно, ми не могли вмістити туди взагалі всі пісні, але найвизначніші – то звичайно. А ще підіть, подивіться на наших красивих ведучих, тому що саме ранкове шоу «Хеппі ранок» розповідає вам про ці пісні. Рома Мельник, Марина Семененко і Аліна Кош. Тому ідіть, дивіться, слухайте і ставте лайк Тієсто і Окс «I Follow Rivers» у хітовій дюжині на Хіт FM.

Зазвичай ми тут з вами слухаємо кавери. І дивіться, Рома Мельник і Аліна Кош обіцяють мені кавер уже не знати скільки. Кожен раз питають, хто в тебе на 6-му місці, ми зробимо кавер. Я кажу, та я вже, та, ну щоб вони заспівали, в принципі, я поставлю майже все. Але, ну все одно, я послухаю, я тоді поставлю. Але знаєте, з появою оцього суну штучного інтелекту, який за вас співає і пише музику, я так мучусь, коли шукаю кавери, мені так боляче, я так печалюсь, я іноді дуже сильно

0: Ось так звучать кавери на хіт «I Follow Rivers». Його версію по-своєму у нас на шостому місці відображає Тієсто і Окс. А найближчим часом ми робимо з вами невеличку паузу, слухаємо, що там погода, непогода, корисна реклама, і повертаємось, тому що треба розібратись, хто у нас на першому місці. З вами я, Аня Лісовська, це хітова дюжина на Хіт FM. Я скоро повернусь, давайте гучності більше.
1: Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM. Погода. На Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 29 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність тільки на заході і на півночі країни. Нарешті територія має бути сонячна. А от саме у західних областях місцями можливий ще й короткочасний дощок. Термометри покажуть 25-27 тепла на заході, на півночі до плюс 25 максимально в день, у центральних регіонах 24-27 із плюсом, на сході до плюс 28, а на півдні та у Криму 28-30. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, а в день до плюс 25.
1: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Семеро людей ушпиталено із травмами у Сумах після атаки росіян. Ворог бив по місту попередньої з реактивної системи залпового вогню. Пошкодив склади і транспорт. А на Київщині долають наслідки нічної атаки. За два дні ворог обірвав у регіоні життя людини, 4 травмував. Пошкодив 17 складів і 19 будинків. Далі про захист. Над Запоріжжям напинають антидронові сіті, одночасно й випробовують. А де потрібно, конструкцію удосконалюють. Замість одного шару кріплять одразу 3. В одному із районів ворог уже намагався пробити тенета FPV-дронами. Проте марно. Тепер про ігрову залежність, лудоманію. З нею боротимуться ефективніше. Уряд вперше погодив стратегію. Про ризики азартних ігор дітям розкажуть у школі. Окремі програми прописали для військових та ветеранів. З'явиться більше можливостей для лікування та відновлення, блокування нелегальних сайтів та реклами. Боротися із лудоманією різними способами будуть понад 40 державних інституцій. Далі про короля. У Норвегії новий монарх – Гокон V. Повноваження перебрав автоматично після смерті батька 89-річного короля Геральда V. Новий монарх торік навідував Київ. Побував у військовому шпиталі та Мущуні, постраждалому від нападу окупантів. І наостанок про досягнення хмельничанки. Мисткиня Оксана Жураковська створила 26 ризубів, оздоблених вишивками наших регіонів, камінням та мінералами. За задумом майстрині, герби поєднання державної символіки, традиції та природного багатства. Досягнення хмельничанки стало рекордом Європи.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Викидаєте щось від головного болю.
1: Візьміть цитрамон Дарниця.
0: Той самий?
1: Той самий. Від головного болю.
2: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
0: Мамо, я знову чхаю.
7: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
0: А якщо свербіш або кропив'янка?
7: Тоді Цитиризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: TV Originals представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ TV.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ TV.
11: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
13: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
12: Діти обирають краще.
13: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
14: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
17: Реклама.
18: Hit FM.
17: Тільки хіти.
19: Black Roger.
20: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
21: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
22: Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
3: Усім привіт, це хітова дюжина на Хіт FM, з вами я, Аня Лісовська. Так, виходить, наступного тижня я вже буду вам казати, що це осінь. І так, як це буде десь початок вересня, але не 1 вересня, ви вже десь приблизно плюс-мінус переживете оцю от історію відвести дитину в школу. В принципі, непогано. Так, я розумію, що посеред тижня ця школа – це таке собі, але дивіться, підуть в школу, буде трошки легше. Ну, має бути. Принаймні, так кажуть люди з досвідом. Тепер я вам нагадую, кого ми змістили з 12 по 6, і ще, щоб стало легше, будемо слухати далі тільки хіти і перше місце у хітовій дюжині на Хіт FM. 12 місце, Скайлер, «Боже, я вкохалася». Боже, я...

0: 10-те місце Макс Барських «Кольє». Дев'яте місце Теді Свімс «Містер Ноу-Іт-Ол». Восьме місце Аля Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». Сьоме місце Міша Міллер «Хей, на-на-на». І шосте місце Тієсто та Окс «I Follow Rivers».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня – «The Second Voice» і «Let Me Be». Незмінна композиція, ну не незмінна, вона просто кілька тижнів тут, десь плюс-мінус без змін. Але так, знаєте, як я не дуже люблю. Ні вверх, ні вниз, нікуди. Загалом ця пісня дуже для мене така рівна і спокійна, але я бачу вашу підтримку, і це найголовніше. Тому не забувайте лайкати своїх улюбленців у розділі «Хітова дюжина» на сайті hit.fm.ua. Номер 5 цього тижня – «The Second Voice» – «Let Me Be».

0: Це п'ята позиція. Тут у нас з вами Let Me Be, а далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: Ray і Where is my husband? Свого часу, а це десь, напевно, вже до року часу, ця пісня дуже сильно вірусилась. У Тіктоку, у Інстаграмі, де тільки її не було. І, звичайно, всі у неї на інтерв'ю запитували, чи справді ця пісня про те, де ж мій чоловік. Вона казала, ну так, я самотня. Це теж своєрідний маніфест, де ж той чоловік. Ну, а тепер, коли її побачили на якомусь фесті разом із актором Майклом Бі Джорданом, весь інтернет якимось чудом намагається скласти мапи, чи вони таки разом, чи не разом. Оце їм нема чим зайнятися, хочеться сказати. Давайте більше гучності, краще слухайте гарну пісню, неважливо, є хтось в когось чи нема. Ray, Where is my husband, номер 4 у хітовій дюжині на Хіт FM.

0: Your husband is coming.
1: Це четверте місце. Тут у нас з вами Рей, а далі трійка лідерів.
2: Третє місце. Хітова дюжина.
1: Номер три цього тижня Нікіта Кісільов і «Вівтар». І знаєте, що в принципі я не сумніваюсь в тому, що ця пісня наживо звучить дуже класно. Але все ще моїм фаворитом залишається «Біт Трембіт» наживо, зокрема в студії «Хіт ФМ», коли Нікіта приходив презентувати цю пісню. Побачити і послухати, подивитись. І послухати можна, як завжди, у нас на YouTube-каналі. Шукайте «Хіт ФМ» в YouTube, прям так і пишіть «Хіт ФМ». Знаходьте, там є і Нікіта Кісільов, там є і Скайлер, і є вони разом, і є окремо. І є ще дуже багато класних різних пісень. Всі, хто до нас приходять, всі співають, роблять це чудово. А ви ставте лайк Нікіті Кісільову на третьому місці у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: Це третє місце. Тут у нас з вами Нікіта Кісільов. Далі номер два.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Ну, другі цього місяця. На другому місці BTS і Swim. Я думала, що вони тут будуть реально до моєї старості, але ні. Але знаєте, що я зрозуміла? Що в мене місцями немає емпатії до пісень. Ну, типу, напевно, в кожній пісні в ідеалі я би хотіла, щоб люди, які створюють, робили якусь ідею, якусь філософію. Вони собі уявляють, що ця пісня, наприклад, для відпочинку, або для якогось там моря, або для прогулянок, можливо, над ранок. Але в умовах життя в Україні я така, це ваша філософія. Оце от Swim мало би нагадувати щось про якісь плавання, про якісь кохання. А ти такий, ну, молодці, звісно, BTS, пісня дуже гарна, але ти нічого не бачиш, ніякого плавання, ніякого кохання. Ну, таке, це, можливо, я така, може, настрій в мене сьогодні такий. Якщо що, доведіть мені, що ви по-іншому. Ставте лайк на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». Номер 20 тижня – BTS Swim.

Це у нас друге місце. Було зовсім скоро номер один. Але традиційно тут ми робимо невеличку зупиночку, такий підстоп. І я кажу, що є троє людей або три команди, які теж хочуть у дванадцятку. І завдяки вашій підтримці на сайті HitFM.ua можуть потрапити туди вже наступного тижня. Цього тижня розказую, хто це. DJ Snake та Bipolar Sunshine – Paradise.

0: Olivia Rodrigo, Drop That. Монатік, тому що.
1: Чому, чому її не можу я забути? Мамо, не може бути. Мамо, не може бути.
2: Перше місце.
3: Хітова дюжина.
0: Ну, а посунув BTS-ів з першого місця Даті з хітом «Take Me There». Щось таке дуже ніжне і дуже просте. До речі, відео на цю пісню у нього зняти, здається, чи не на айфон. От він сам себе знімає, принаймні, це дуже і дуже схоже. І зараз у нього вже 15 мільйонів переглядів. Зважаючи на те, що це був майже нульовий канал, і це просто такий нульовий артист, це, здається, прям вау-результат. Тому що це приємний теплий вокал, це якісь такі побажання, які, знаєте, хочеться, щоб це його побажання збулось для всіх нас, ну тільки після того, як всі ці вороги повиздихають. Забери мене туди, де ніхто нас не знайде. От, можливо, на 3 хвилиночки відчуття того, що вас ніхто не знайде, зараз, у хорошому значенні цього слова, вам якраз потрібне. Тому давайте більше гучності. Номер 1 цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM Даті «Take Me There».

0: І ось на цьому ми завершуємо слухати хітову дюжину на Hit FM. Якщо ви пропустили, то повний випуск є у нас на сайті hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина». Там ви слухаєте, там ви ставите улюбленцям лайки і, звичайно ж, навіть можете подивитися відео. А ще, поки ви там на сайті, можете зайти у розділ «Хеппі ранок» і послухати найвеселіші моменти, щоб настрій у вас був трішки кращий. Ну, а я, Аня Лісовська, сподіваюся, що ми з вами почуємось наступного тижня у теж гарному настрої, у доброму гуморі і, звичайно, у прекрасному здоров'ї. Не повноцінно ментально адекватному, але вже яке є. Бережіть себе, свою менталку, своїх найближчих людей і обов'язково донатьте на військо. Зокрема, на дрони, які летять, роблять хидиш, побух. І нам, можливо, буває ночами неспокійно, але потім на душі тепло, коли ти бачиш, як там все палає. Ну все, почуємось за тиждень, донатьте побільше і заробляйте більше грошей. Пока!
1: Хітова дюжина! Хітова дюжина! З Анною Лісовською! На Hit FM! Тримаємо настрій, тримаємо дух! Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Новий трудовий кодекс. Нардепка Третьякова розказала, що буде заборонена контакти з працівниками в неробочий час і буде за то покарання.
3: Насправді, ми чого не любимо, коли нам пишуть? Бо ми втратили культурний пласт за цими прикольними звуками на СМС.
2: Точно.
3: От коли приходили, і ну ти прям там витвір мистецтва мав стояти. Ні,
2: ну, наприклад.
4: О.
5: От, і там наригає на килим, якщо ти не прочитаєш повідомлення. От таке тобі приходить.
3: А у тебе недороблений звіт, будь ласка, і дедлайни гарантія.
4: Клас, клас.
2: Слухайте, треба повернути повільний інтернет. Пам'ятаєте цей інтернет-експлорер? Там поки відкриєш щось, закажи. Ти написав повідомлення, а воно поки відкрилося, вже знову робочий день почався, і ти вже ну в робочому дні відкрив повідомлення.
3: Ні, насправді класно, хай буде.
4: Хай буде.
2: Тому я і проти того, щоб забороняли писати в робочі чати.
3: Чого?
2: Ну тому що тоді в мене взагалі не буде друзів.
1: Слухайте завтра з 10 ранку.
0: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Oxford Medical. 204-40-40.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 29 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність тільки

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Просять оминати місця, де долають наслідки ворожих атак. У столичному регіоні є загиблі і поранені через цікавість. ДСНСівці продовжують працювати у надважких умовах. Упродовж останніх кількох днів мішенню терористів стали кілька торгових центрів і складів у різних містах і громадах. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог. Щойно лунає, слід прямувати до укриттів. І про порятунок. З Донеччини евакуювати потрібно понад 500 дітей. Найбільше малечі у Краматорській громаді. Евакуація з Донеччини розпочалася 4 роки тому. З того часу до більш безпечних регіонів перебралося більше мільйона жителів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу – 066-285-62-90. Тепер про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Застерігають, портал може вводити в оману і збирати персональні дані. Далі про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності та усвідомити цінності багатоманіття. Перші дзвоники залунають у наших школах уже найближчого вівторка. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколодько.
3: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM.

0: реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Лейс у новому дизайні.
5: Алло, уже готовий документ?
4: Момент.
5: До тебе вже прийшов клієнт.
4: Момент.
5: Ти чим там зайнятий?
4: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
5: А Лейс – це аргумент.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Я хочу пестить кожен шовчик.
11: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
12: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий

0: Кайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
4: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до консультації. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: Реклама.
9: Хіт FM.
8: Тільки хіти.
10: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
1: До початку навчального року 4 дні. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
0: Партнер проєкту «Кайт».
1: Діти обирають краще.
0: Батьки схвалюють.
8: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: need these beautiful things that I've got. Hit
1: FM. Реклама.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Фінальний розпродаж у ЦУМ Київ. Знижки до 60% на актуальні колекції Джиммі Чу, Кензо, Вікторія Бекхем, Голден Гус та інших міжнародних брендів вже чекають на вас у ЦУМі та на ЦУМ.UA.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
6: Тепер на сайті Хесбургер.UA.
7: Хесбургер!
8: Знову покупки?
5: Ні, цього разу інвестиція.
8: У що?
5: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
8: Це дорого?
5: Від 1000 гривень. І 3 кліки в смартфоні.
9: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
12: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». З 29 серпня. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
13: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Нехай наш вечір буде добрим, ви слухаєте Хіт FM, і нехай наше літо стане трошечки, ну, щонайменш прохолоднішим. А як саме, розкажу на правах реклами. А саме із морозивом Хрещатик. На прогулянку вранці, ввечері, в гості до друзів чи у відпустку обирайте різні смаки, щоб підкреслити своє літо. Вафельний ріжок зі смаком київського торту. Хрещатик у вафельному стаканчику шоколадне або фісташкове. Ріжок Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку – або Хрещатик у соковитому покритті зі смаком лимону, полуниці, манго, апельсину. На чарівній фабриці морозиво Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Якщо от людину створив Бог по своїй подобі, то цікаво, чи у Бога є алергія.
3: О.
2: Бо у мене є алергія, у мене є. Але прикро те, що є прикольні алергії. Є прикольні алергії, які демонструють твій статус. І от люди ними хваляться. Ой, у мене алергія на лобстерів, я не можу їх їсти, бо починає все чесатись. У мене алергія на коней, не можу їздити вверхі, бо сльозаться очі. У мене алергія на амброзію. І я не можу просто виходити на вулицю десь середини липня і до жовтня, бо пчихує так, що помилково сирену повітряної тривоги вмикає. А в Київ цифровий приходить сповіщення: закривайте вікна, бо хмара пчихів від Романа Мельника рухається в бік столиці зі сторони Петропавлівської Борщагівки. І вас колись хотіли побити просто за те, що вам 7 разів підряд казали: будь здоровий, а ти чхаєш, а на 8 кажете, щоб ти здох скільки можна вже. Але я подумав, ну, Ром, що ти жалієшся? Це ще просто алергія на амброзію. Гірше, гірше. Може хіба бути алергія у чоловіків на пиво і солену рибку? О, для чого тобі жити?
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
4: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт-ФМ. Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.Молдова». Живий звук.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
7: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Найпопулярніший чарт Хіт FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM.

0: 40-40.
1: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання сльози маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим.

0: Хіт FM.
1: Спокійного вечора бажаю вам я, Оля Громова, і ви слухаєте Хіт FM. Прямо зараз поговоримо про те, що нас може трошечки потішити і підтримати. Розкажу на правах реклами. Коли і сонце сяє яскраво, і навіть літній дощик крапає, а настрій просить чогось особливого, то саме час для морозива ескімо каштан. Скуштуйте ескімо каштан мигдалю в глазурі зі шматочками мигдалю. Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Новий трудовий кодекс. Нардепка Третьякова розказала, що буде заборонена контакти з працівниками в неробочий час і буде за то покарання.
3: Насправді, ми чого не любимо, коли нам пишуть? Бо ми втратили культурний пласт за цими прикольними звуками на СМС.
2: Точно.
3: От коли приходили, і ну ти прям там витвір мистецтва мав стояти. Ні,
2: ну, наприклад.
4: О. От, і там наригає на килим, якщо ти не прочитаєш повідомлення. Ось таке тобі приходить.
3: А у тебе недороблений звіт, будь ласка, і дедлайн не
4: грань. Клас, клас.
2: Слухайте, треба повернути повільний інтернет. Пам'ятаєте цей інтернет-експлорер? Там поки відкриєш щось, закажи. Ти написав повідомлення, а воно поки відкрилося, вже знову робочий день почався, і ти вже в робочому дні відкрив повідомлення.
3: Ні, насправді класно, хай буде.
4: Хай буде.
2: От тому я і проти того, щоб забороняли писати в робочі чати.
3: Чого?
2: Ну тому що тоді в мене взагалі не буде друзів.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
1: Рома Мельник, Марина Симоненко.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт
1: FM. Реклама. Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Вже 28 серпня без обмежень з великим сольним концертом на головній сцені «Осокор Резіденс». Улюблені хіти просто неба. Придбати квитки можна на сайті безобмежень.ua. Живий звук.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people meeting. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Реклама.
1: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарив всесвіт почуттів.
6: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті moyo.ua.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: А Лейс – це аргумент.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
16: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
17: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
18: Діти обирають краще.
17: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
19: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
21: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
22: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці

0: Бажаємо здоров'я або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте свій лікар та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг РПЮ 63-13. 02.02.12.06.2017.
3: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm. Дієвична добавка Атоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
7: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
13: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
14: Якщо от людину створив Бог по своїй подобі, то цікаво, чи у Бога є алергія.
15: О.
14: Бо у мене є алергія, у мене є, але прикро те, що є прикольні алергії. Є прикольні алергії, які демонструють твій статус. І от люди ними хваляться. Ой, у мене алергія на лобстерів, я не можу їх їсти, бо починає все чесатись. У мене алергія на коней, не можу їздити верхи, бо сльозаться очі. У мене алергія на амброзію. І я не можу просто виходити на вулицю десь середини липня і до жовтня, бо пчихує так, що помилково сирену повітряної тривоги вмикає. А в Київ цифровий приходить сповіщення «закривайте вікна», бо хмара пчихів від Романа Мельника рухається в бік столиці зі сторони Петропавлівської Борщагівки. І вас колись хотіли побити просто за те, що вам 7 разів підряд казали «будь здоровий», а ти чекаєш, а на 8 кажете, щоб ти здох скільки можна вже. Але я подумав, ну, Ром, що ти жалієшся? Це ще просто алергія на амброзію. Гірше, гірше. Може хіба бути алергія у чоловіків на пиво і солену рибку? О, для чого тобі жити?
13: Слухайте завтра з 10 ранку.
16: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM. Хіт-ФМ. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Hell Mittel Hell GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Хей, пригальмуй. Не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс – смакуй момент.
7: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
9: Новий трудовий кодекс. Нардепка Третьякова розказала, що буде заборонена контакти з працівниками в неробочий час і буде за то покарання.
10: Насправді, ми чого не любимо, коли нам пишуть? Бо ми втратили культурний пласт за цими прикольними звуками на СМС.
9: Точно.
10: От коли приходили, і ну ти прям там витвір мистецтва мав стояти. Ні,
9: ну, наприклад.
11: О. От, і там наригає на килим, якщо ти не прочитаєш повідомлення. Ось таке тобі приходить.
10: А у тебе недороблений звіт, будь ласка, і дедлайн не
11: грань. Клас, клас.
9: Слухайте, треба повернути повільний інтернет. Пам'ятаєте цей інтернет-експлорер? Там поки відкриєш щось, закажи. Ти написав повідомлення, а воно поки відкрилося, вже знову робочий день почався, і ти вже ну в робочому дні відкрив повідомлення.
10: Ні, насправді класно, хай буде.
11: Хай буде.
9: Тому я і проти того, щоб забороняли писати в робочі чати.
10: Чого?
9: Ну тому що тоді в мене взагалі не буде друзів.
0: Слухайте завтра з 10 ранку.
12: Рома Мельник, Марина Симоненко,

0: Ваш Аша.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це наїстися кавунів від пуза. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. It's too late to apologize. It's too late. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

моєї. Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це викласти сторіс із заходом сонця.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Чому?

0: Хіт FM. Хіт FM.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку. Останні дні ворог б'є по торговельних центрах у різних містах, зокрема Кривому Розі, Запоріжжі, Харкові. Відвідувачів просять у разі тривоги одразу покидати місце, спускатись в укриття чи паркінг. Особливо більшість людей йде в магазини чи кіно на вихідних. Дбайте про свою безпеку. Тепер про підтримку. Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. За гроші відбудують школи, дитсадки, лікарні, укриття, житло у 16 областях. Інформація для херсонців. Окупанти атакували авіабомбами ТЕЦ. Вона взимку не зможе працювати, пояснює місцева влада. Також безпекова ситуація надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Місцевих, особливо з дітьми, просять виїхати хоча б на період холодів у безпечні регіони. Для виїзду звертайтеся до Херсонської ОВА. Далі про роботу. Охочих машиністів кличуть вчитись. Київський метрополітен відкрив осінній набір на безкоштовні курси. Півроку триватиме навчання, а також чекає стипендія 15 тисяч гривень на місяць. Після складання іспитів випускники отримують право керувати поїздом і можуть розпочати самостійну роботу. Заявку можна подати до кінця вересня. І наостанок про наше кіно. Знаємо претендентів, які можуть поїхати на Оскар від України. Цьогоріч у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» від наших кінорежисерів змагається 5 стрічок. Це «Вічний», «Кілхаус», «Останній Прометей Донбасу». Нині комітет перевіряє отримані заявки, а 16 вересня повідомлять, який фільм від України поїде за Оскаром. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, застереження від рятувальників. Просять оминати місця, де долають наслідки ворожих атак. У столичному регіоні є загиблі і поранені через цікавість. ДСНСівці продовжують працювати у надважких умовах. Упродовж останніх кількох днів мішенню терористів стали кілька торгових центрів і складів у різних містах і громадах. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряних тривог. Щойно лунає, слід прямувати до укриттів. І про порятунок. З Донеччини евакуювати потрібно понад 500 дітей. Найбільше малечі у Краматорській громаді. Евакуація з Донеччини розпочалася 4 роки тому. З того часу до більш безпечних регіонів перебралося більше мільйона жителів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу – 066-285-62-90. Тепер про шахрайські схеми. Мін'юст попереджає про фейковий реєстр апостилів. Підробний сайт виявили фахівці кіберзахисту відомства. Застерігають, портал може вводити в оману і збирати персональні дані. Далі про шкільне. Наші вчителі отримали методичні розробки першого уроку за темою «Мова гідності. Бачити людину за словами». Мета – сформувати в учнів культуру поваги до людської гідності та усвідомити цінності багатоманіття. Перші дзвоники залунають у наших школах уже найближчого вівторка. І наостанок, першу у світі квантову бандуру створив український технолого-мистецький проєкт. Розробники підключили онлайн-інструмент до квантового процесора, щоб кожна зіграна мелодія мала абсолютно неповторне звучання. За основу взяли особливості живої гри української бандуристки Ольги Розколодько.
2: І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі. Справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку. Останні дні ворог б'є по торговельних центрах у різних містах, зокрема Кривому Розі, Запоріжжі, Харкові. Відвідувачів просять у разі тривоги одразу покидати місце, спускатись в укриття чи паркінг. Особливо більшість людей йде в магазини чи кіно на вихідних. Дбайте про свою безпеку. Тепер про підтримку. Уряд збільшив фінансування проєктів відновлення ще на 1 мільярд гривень. За гроші відбудують школи, дитсадки, лікарні, укриття, житло у 16 областях. Інформація для херсонців. Окупанти атакували авіабомбами ТЕЦ. Вона взимку не зможе працювати, пояснює місцева влада. Також безпекова ситуація надзвичайно складна. Ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Місцевих, особливо з дітьми, просять виїхати хоча б на період холодів у безпечні регіони. Для виїзду звертайтеся до Херсонської ОВА. Далі про роботу. Охочих машиністів кличуть вчитись. Київський метрополітен відкрив осінній набір на безкоштовні курси. Півроку триватиме навчання, а також чекає стипендія 15 тисяч гривень на місяць. Після складання іспитів випускники отримують право керувати поїздом і можуть розпочати самостійну роботу. Заявку можна подати до кінця вересня. І наостанок про наше кіно. Знаємо претендентів, які можуть поїхати на Оскар від України. Цьогоріч у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» від наших кінорежисерів змагається 5 стрічок. Це «Вічник», «Кілхаус», «Останній Прометей Донбасу». Нині комітет перевіряє отримані заявки, а 16 вересня повідомлять, який фільм від України поїде за Оскаром. І це поки що все про розвиток подій. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. This is not...